0: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Energillä

Energy. Energy. Hit music only.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima.

0: guess I'm a bad liar.
1: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vielä.
2: Energillä so-

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Energy. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. I promise that you'll never find another like me.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
4: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
5: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
6: Ihan kuin olisi eri universumis.
5: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
7: Todella yhteisöllistä jengiä.
5: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
8: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia HELLEALE ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
6: Mä voin kertoa. No niin, tää on
5: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
9: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kun koulu

voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Hit music only.
1: Energy. Jasso. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
1: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
1: Viskabaada vastu!
2: Tule nyt sieltä!
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Sittari hoitaa.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
4: Sittari hoitaa.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kaupan

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark. Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Are you ready?

tämä kaunis jälleen kerran tiistai-aamuna. Se on 21. heinäkuuta, mihin tämä kesä oikein lipuu vaan sormien ohi. Let's go! Eikä vertä se moottori kääntiin saman tien ja täysiä päälle. Lauri haavoittaa homma haltuun tästä 2:07. Let's go! Läpi verhoja.

No onks sitä energy-kuljet repinyt jo itsensä hereille sängystä vai vieläkö siellä haukotellaan ja vedytellään ja mietitään, että miten se uusi aamu voi olla jo täällä. Kuulkaa, tervetuloa vaan energy-kesäaamuihin. Lehmonen täällä once again. Eva Maxiin kohta tulossa ja tuuveluutakaan siihen päälle, mutta kun tässä me ollaan pitkin matkaa, eli semmoinen 3,5 viikkoa, mitä mä oon ollut kesäaamussa, niin pohdittu sitä, että kuinka kivaa toimistolla saattaa tällä hetkellä heinäkuussa olla, kun täällä ei ole ketään paikalla, ei ole palavereja. Musta tuntuu, että jokaisella toimistolla ympäri Suomen on aika silleen chill ja easy meininki. Niin nyt, kun tätä lomakautta on vietetty jo näin kauan, niin voidaanko me nyt alkaa tuntea myös se toinen asia siellä sydämessä? Voidaanko me niinku nyt kaiken tämän fiilistelyn ja kesähekumoinnin ja kaiken muun jälkeen alkaa pikkuhiljaa fiilistellä sitä, että kyllähän tiettyjä asioita siinä arjessa toimistolla alkaa olla ikävä. Ja varmaan ehkä päällimmäisenä saattaa olla kyllä, että ne on onnekkaita, ketkä sitä työtä kaipailee, mutta jengillä saattaa alkaa olla pikkuhiljaa ikävä työbestiksiänsä. Oletteko samaa mieltä? 050501719. Tuntuuko susta tyhjältä istua siinä omalla paikallasi, kun se sun paras duunikaveri on ollut 4 viikkoa jo lomalla, samalla kun sä oot painanut hommia? Ja sä oot oikeastaan tajunnut, että mikään ei yhdistä teitä niin kuin se työpaikka. Teillä ei ole mitään yhteistä, te ette koodalle, te ette laittele viestiä, te ette käy bissellä, ette käy lounaalla. Sä vaan tajut sitä, että tää on mun työkaveri, mutta tää on mun paras työkaveri. Ja se tyhjyys on ehtinyt iskeä. Pystytkö nimittäin tunnistaa tän? Vai onko sulla vähän sama kuin mulla? Että sä oot tiettyjen asioiden kautta, mitä toimistolla tapahtuu tai ei tapahdu, alkanut kaipaamaan tiettyjä ihmisiä toimistolta. Mä nimittäin sanon, että mulla on hyvin ikävä tällä hetkellä naapuristudion Minna Kuukka, Radionovan legendaarista juontajaa. Koska ihan vaan sen takia, että ilman häntä niin mä huomaan, että täällä toimistolla niin valitettavasti se on hirveet kiroilla jo tälleen niin kuin 7:07 tiistai-aamusta, mutta yksi asia toimistolla on käytännössä kirjaimellisesti ihan paskaa ilman häntä. Mä tiedän, että täällä on hyviä tyyppejä tällä hetkellä tuunnissa. Tuolla Esko Erikäistä, Veronika Verho, Rea Talgren ja kaikki hyviä tyyppejä silleen, kenen kanssa on hauska jutella. Joo, niitä on talo täynnä tälleen kesäsinkin. Mut yksi asia on kyllä niin kuin ihan täyttä paskaa ilman Minna Kuukkaa. Oot sä huomannut kans, että sun toimistollani kaikki asiat ei hoidu samalla tavalla, kun se joku tietty hahmo puuttuu sieltä. Mutta mikä tää yksi asia on, mikä on aivan hanurista tällä hetkellä, niin ei mä mäksiä tuuvelun jälkeen. Mä kyllä niinku pakotan Minna Kuukan viimeistään tulee ensi maanantaina hommi, jos hän ei ole vielä palaamassa. Mutta mikä tää yksi asia on, mikä toimistolla on aivan syvältä, niin ei mä mäksi tuuveluun sit mennä.

YouTube-luusoidessa sitä pistää. Ihminen miettimään Energyn aamussa, että kuinka hyviä kavereita oikeasti ne työkaverit sitten loppupeleissä onkaan. Mä heittelin äsken teille kysymystä ilmoille siitä, että onko jollain tällä hetkellä ikävä työkaveriansa, ketä ei ole niin kuin nähnyt, tiettäkö, pitkään aikaan. Tässä on ollut monta viikkoa lomaa käynnissä, teillä on saattanut mennä lomat niin kuin ristiin, sulla saattaa olla jopa 2 kuukautta, että sä oot nähnyt sitä työbestistä, niin kyllä kun mä otan tästä nopein kallupin WhatsAppista 050501719, että monta kyllä vastausta tänne.

eräs ihminen viestiä, joka pyysi, että voiko tämän viestin lukea anonyyminä, niin ehdottomasti voi. Mutta hän kirjoittaa. Kyllä se näin on, Janne, että työkaverit on työkavereita. Se on kiva, että siinä toimiston kahvipisteellä on joku, jonka kanssa hengata ja vähän läyhätä. Ja yleensä läyhätä nimenomaan työasioista ja puhua muista työkavereista sitten selän takana juorutyyliin. Mutta eipä sitä kaveria tule kyllä niin kuin lomalla ikävä. Silloin mulla on oma elämäni ja työasiat ei koske mua pätkän vertaa. Wow. Onko siellä ketään tällä hetkellä 050501719, kellä olisi ikävä työkaveria, koska mä oon pienessä probleemassa jo täällä meidän toimistolla. Mä en halua nyt tiedä, että ampuu mitään luoteja täältä Energy Aamusta yhdenkään muun kanavan Radionovan tai Iskelmän tai Radio City tai kenenkään suuntaan, mutta mä haluan silti olla rehellinen tässä asiassa. Niin kauan kuin Minna Kuukka ei ole meidän toimistolla aamuisin töissä Radionovan aamushowssa, niin se tarkoittaa lähinnä sitä, että sitä ennen täällä on vaan ja ainoastaan sysi paskaa kahvia tarjolla aamuisin. Hänet tunnetaan meidän toimiston mumimammana ja hänhän leipasee tänne, tiedättekö, mitä tahansa juustopiirraita ja kinkkuherkku voi leipiä, mitä ikinä, vaikka kuinka paljon. Mutta hän on myös yleensä ekana paikallaan keittää kahvit. Ja tämä kitkerä terva, mitä me ollaan vedetty tässä viimeiset 3-4 viikkoa, niin on joka aamu saanut mun niinku naaman irvistämään semmoisiin outoihin lukemiin siitä, että kuka on kaatanut jotain moottoriöljyä tänne meidän kahvinkeittimeen? Tiedättekö, Minna Kuukka, jos mä oon aina rakastanut sua, niin nyt vielä enemmän. Please palaa pian toimistolle keittämään meille oikeita kahvia. Ja tiedätkö, mä en voi olla vihanneelle kellekään muulle. Mä oon koettanut itsekin mennä tuonne kahvin masinalle ja koettanut löytää sitä, tiedätkö, hyvää ratiota, että miten laittaa puruja vettä, mutta ei. Ei vaan ole sama. Ei vaan ole sama. Kun muumimamma puuttuu toimistolta, niin ei ole sama. Mutta onko kellään ikävä yhtä työkaveria? 050501719. Jos nyt näyttää siltä, että kukaan ei vastaa kyllä, niin älkää pelätkö. Me liikutaan kyllä Sara Larsson ja Shakira jälkeen eteenpäin.

0: en tiedä, että onko tänä kesänä muodostunut yhtä semmoista maailmanlaajuista megahittiä, josta olisi tullut vuoden kesähitti 2026, mutta kyllä nyt Energyn kesäaamuista, niin Lehmonen voi sanoa, että Zara Larsson on kyllä varmaan tämän kesän The Artist, Eurosummer, tuossa Shakiran kanssa häneltä. Mutta sitten kun me äsken täällä pohdittiin sitä, että onko kellään oikeasti lomalla ikävä työkaveria, tai ikävä työkaveria silloin, kun he on lomalla, niin mä meinasin jo vähän tässä näin pettyä, kun mä luin näitä viestejä. Mä ajattelin, että onko meidän kaikki työkaveruussuhteet loppupeleissä näin jotenkin pinnallisia ja hyvin iisejä, kun Kuisma laittoi tänne. Työkavereita on yleensä ikävä, kun on lähes 2 vuotta vierähtänyt työttömänä. Siinäkö se raja menee? Mutta onneksi tänne netta vielä laittoi koodit. Mulla on monta työkaveria, ketä ikävän kuvat lomalla. Onneksi ovat eri lomaryhmissä, niin joku on aina töissä. No sentään. Yksi teistä vähintäänkin. Jenna laittokaas nyt. Nykyisellä työpaikalla ei, mutta edellisellä iso kyllä. Uusi työni on mun unelmaduuni, mutta vieläkin lähes 5 vuoden jälkeen ikävän vanhoja duunikavereita. Ei vitsi, toi on kyllä varmaan oikeasti dilemmien dilemma. Että no oikein, unelmaduuni, mutta vanhoja työkavereita ikuisesti ikävä. Tässä. Sitten Hunter X jaksaa. Jatkaa Goldenin kanssa. Jonka jälkeen te saatte ehkä auttaa meitsiä selvittämään mun pienen parisuhdeongelman tällä hetkellä. Onko nimittäin mitään hirveämpää, kun sun oma tyttöystävä vastaa pelkästään sanalla? Okei. Okay. Tunnetteko teidän sisuksissa jo pelkästään semmoisen pienen kuumotuksen, kun sä mietit tuota viestiä? Mä oon nimittäin saanut sen tänä aamulla, 6.50 ensimmäistä kertaa. Mulla on nimittäin paha tapa nähtävästi pölliä jotain mun tyttöystävältä tosi usein, kun mä lähden aamulla silleen pikkusen silmät ristissä töihin. Et katsottaitteko mun kanssa tuossa Hunter X:n jälkeen, että voidaanko me vielä pelastaa tää okei-tilanne. Ja sit mä haluan kanssa tietää, että onko siellä muita, ketkä pöllii näitä samoja asioita omilta kumppaneilta, koska mulle tää on käynyt varmaan vahinkona noin 250 000 kertaa, niin mä toivon, että mä en oo ainut tän asian kanssa.
1: Energillä soi.

0: Hit music only.
1: Energy. No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksaisi muuten melkein 100 vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

0: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
1: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
2: Ihan kuin olisi eri universumis.
1: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
3: Todella yhteisöllistä jengiä.
1: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
4: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

näin. Se on toimintalehmonen ja Energyn kesäaamut tällä hetkellä, kun studiossa istuin. Ja näistä huokauksista päätelin, niin mä kaipaan ehkä pikkusen apua teiltä at the moment. Siihen saa ainakin huomattavasti, jos joku osaa kertoa mulle, että miten kannattaa lähteä tyynnyttelemään tyttöystävää, jolta on tullut pelkästään vastauksena viesti, okei. Tunnetteko sen kylmän hien omassa niskassanne, kun edes mietitte tätä vaihtoehtoa? Koska ootteko ikinä samassa tilanteessa kuin minä, että pöllitte tyttöystävältänne jatkuvasti jotain, kun te lähette aamulla duuniin? Mä väitän, että kaikki te, ketkä lähette ensimmäisenä duuniin, niin ootte niitä tyyppejä, ketkä koette just tämän saman asian. Kun yleensä ihmiset tsekkaa taskunsa, kun lähtee töihin, niin siellä on kännykkä, avaimet, lompakko ja kuulokkeet. Ja näistä viimeinen, eli kuulokkeet, on just se, minkä mä pöllin mun tyttöystävältä. Lähes joka toisena aamuna, kun mä lähden liikenteeseen. Meillä on molemmilla siis niinku AirPodit, eli se täysin samanlainen valkoinen pikku näpsäkkä kotelo, missä ne kuulokkeet on. Ja yleensä mä aina muistan jättää omani siihen eteisen pöydälle. Mut vaikka mä en muistaskaan jättää niitä edellisenä päivänä eteisen pöydälle, niin aamulla, kun mä katson silmät ristissä 6 aikaa, kun mä lähden töihin, että tossa noi AirPodit on, mä pautankin ne mukaan. Nyt voitte kuvitella, että noin 4x10 ne on tyttöystävän kuulokkeet. Ja siinä on aina kiva lähettää aamulla se ensin viesti, että baby, huomenta, mä rakastan sua. Ja sitten odottaa 2 minuuttia ja laittaa viesti sinne perään sen jälkeen, että baby, mä otin taas sun kuulokkeet. Eikä siinä mitään, jos mun kuulokkeet olisi, tiedättekö, täysin yhtä hyvät, erittäin toimivat, pelittävät, sillä tavalla, että kaikki kulaa hyvin. Mutta sitten kun tilanne on se, että mulla toinen kuulokke särisee ja toinen ei meinaa koskaan yhdistää siihen, niin se on ikään kuin se, että mä aina riistän häneltä sen työaamun mahdollisuuden kuudella rauhassa sitä musiikkia. 9-10, kuin veemäinen asia toi oikein on ja mitä mun pitäisi nyt tälle tilanteelle tällä hetkellä tehdä? Käykö mä ostamassa vaan ruusuja hänelle, kun mä meen kotiin vai pitäisikö mun vaan ostaa, tiettäkö itselleni hyvät kuulokkeet, että näitä asioita ei pääsisi tapahtumaan? Oleeko nimittäin pöllitty aina jotain kumppanilta, kun sä lähdet ensimmäisenä töihin? 050501719, tiedät, että WhatsAppiin saa aina laittaa viesti. Kello muuten tasan 7:30 tällä hetkellä. Taylor Swift tässä ja kohta Eminem, Ed Sheeran, let's go!

0: puskee tällä hetkellä energy kesäaamuissa, kun Toimi tällä hehmonen puhuu niistä pienistä asioista, mitä sä saatat pölliä kumppanilta aamuisin, kuten esimerkiksi, että mä otan vahingossa usein hänen kuulokkeensa aina, kun mä lähden aamulla töihin, vaan tajutakseni sen töissä, että mä lähettelen viestiä perään, että baby, mä otin taas sun kuulokkeet ja jätin sulle ne mun rikkinäiset, mitkä ei meinaa millään yhdistää niihin puhelimeen ja vähän särisee, että sä pärjät niillä hyvin, eiks niin? Hyvin teillä löytyy kyllä kokemus täältä, kun Jake laittoi ite viestit siitä, että nykyään meillä ei ole enää tilannetta, koska tyttöystävä ei enää kestänyt tätä, mutta aikoinaan me oltiin ostettu ikään kuin rakkausavaimen perät, mikä sai meidän avainketjun näyttämään samalta. Usein mä nappasin sitten töihin lähtiessäni sekä hänen että omat avaimeni mukaan. Ja tyttöystävä siinä aamulla, kun on itse lähdössä liikkeelle, rupeaa soittelemaan perään. Jake perkele, täällä ei ole taas yksiäkään avaimia. Sitten kun mun duurit oli vielä semmoiset, että täältä ei pääse irtoumaan, niin usein tyttöystävä joutui ennen töihin lähtöä tekemään 45 minuutin lenkin mun työpaikalle ja hakemaan avaimet. Siinä oli aina pirtsakkatunnelma, kun päästiin yhdessä iltapäivänä kotiin.
1: On se Seppä.
0: On se Seppä, elämä kaunis.

Sabrina Carpenter antaa sitten kämppäkierrokset tässä. Jake saattaisi pölittääkin kämppää, vaan miten siitä on kiinni. Kohta se taas keliotti turisti Mannerheim kanssa. Ja Justin Turn the Lights Off. Nyt on hyvä vartti tulos musan puolesta. Lehmonen täällä, elämä kaunis ja hyvää tiistai huomenta.

0: Happes. Tästäkin tulee menemään kuin 7.41 kello. Energyn kesäaamuissa ja Lehmonen istumassa studiossa ja pohtimassa sitä, että asuuko mun naapurissa tällä hetkellä semmonen täysin sarjamurhaa, joka vaan oottelee sitä, että milloinhan pääsee nappaamaan meikäläisestäkin kiinni. Ei tolle enempää eikä vähempää, mutta sä ymmärtäisit kyllä mun saman aahteluketjun, kun kuulet tossa heti Aisa Keliotin ja Justin jälkeen. Tarina, mikä mua on odottanut tossa meidän rapussa jo hetki sitten. Salamaamalla mä haluaisin kysyä sulta, että ootko koskaan lähetellyt himassa niin kuin naapurien kesken heippalappuja? Noita legendaarisia pieniä postitlappuja tai A4-osia, mitkä yleensä lyödään johonkin ilmoitustaululle tai hissin peiliin kiinni. Ja ne on aina jotenkin ihanasti silleen hyvin passiivis-aggressiivis-sävytteisiä. Mutta ei tää heippalappu, mistä lähti mun epäilyt sitä naapurin tuota sarjamurhaimaisuutta kohtaan, koska tää lappu oli niin avoin ja täynnä rakkautta ja niin ihana naapureita kohtaansa, että se on itse asiassa se asia, mikä sai mut epäilemään sitä, että siellä elää seinän toisella puolella joku täysin ihminen suoraan Criminal Minds TV-sarjasta. Mutta mitä yhdessä lapussa voi oikeasti olla niin positiivista, että mä saan epäilemään naapuriani sarjamurhaajaksi, niin Asa Kelinti ja Justin jälkeen päästään siihen. Kohdassa tänne, että ootko koskaan lähetellyt heippalappuja.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kun opinnot alkaa, sitten

0: laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Asuuko mun naapurissa psykopaatti on tällä hetkellä se kevyt kysymys, mitä tälleen 7.50 päästään pohtimaan Energyn kesäaamuissa, koska eikö näin, että jos suomalainen on jossain vaiheessa liian positiivinen, niin se aiheuttaa vähän semmoista niin kuin outoa katselmuksia jengissä ja miettimistä siitä, että mikäs tyyppi tämä oikein on. On jopa niin kuin se, että mä oon hokenut tätä mun tunnuslausetta, elämä kaunis on saanut mulle usein semmoista ihmettelyä tuntemattomiltakin, ketkä on tullut, että Janne, hei, onko sulla kaikki oikeasti hyvin? Mutta kuunnelkaapahan tätä heippalappua, mikä odotti joku about kuukausi takaperin meikäläisen rapussa kissin peilissä. Siinä luki silleen lyhykäisyydessään, sen mä en muista sitä sanasta sanaan, mutta siinä sanottiin, että hei, olen juuri muuttanut rappuun ja olisi mahtava tutustua naapureihin. Tulen järjestämään sunnuntaina kello 14-16 avoimien ovien tapahtuman omassa asunnossani, tarjolla kahvia ja pullaa. Tule ja tutustu. Tervetuloa.

kuka siinä seinän toisella puolella asuu, ainakaan Helsingissä, niin se, että mä tulisin sinne kahville ja tutustumaan, niin olisitteko itse mennyt paikalle? Mun korvissa toi viesti nimittäin kuulostaa enemmän siltä, että hei, haluaisin paloitella jonkun naapureista, niin olen varannut sille sunnuntaina aikaa kello 14-18. Tarjolla viimeiseksi ateriaksi saattaa olla kuiva pulla ja vähän kahvia ennen kuin mä pistän sut pakettia jätesäkkiin. Tervetuloa paikalle. Olisit sä tarttunut tähän tarjoukseen? Jos naapuri ilmoittaisi, että hänellä on avoimet ovet kämpässänsä sunnuntaina ja kahvetta ja pullaa, niin menisitkö mestoille vai olisitko sitä mieltä, että okei, kello 14-18 tullaan olemaan mahdollisimman kaukana kotirapusta? Post Malone tässä. 7.52 kellossa ja kohta JVG antaa mulle sitten ehkä tohon pahimpaan vapun nälkään sitä jättihittiä ja muistuttaa Serpentiinistä. Ikuinen vappu tämän jälkeen.

0: Just sopivasti tähän väliin Energyn kesäaamussa päästään fiilistelemään vähän vappubiisejä. Koska toiminta Lehmonen täällä studiossa, niin tarvii pikkusen tyynnittelyä erään asian kanssa. Koska tiedättekö, mikä on sun mielestä yksittäisin hirveän lause, minkä ihminen voi sulle heittää? Semmoinen, mikä saa sut tuntemaan itsesi maailman pienimmäksi, mitättömimmäksi, turhimmaksi, näkymättömimmäksi. Semmoisesta, että käytännössä puskee sun tiedät, että sielu semmoiseksi pieneksi palloksi. Mä voin kertoa, että mä oon nimittäin saanut sen ja sitä päästään fiilistelemaan heti tästä Jamien palaa ja Rain välissä Energyn kesäaamuissa. Ja mikä kaikkein parasta, niin tää lause on tullut ihmiseltä, joka on ollut meitsin lapsuuden ihastus, johon mä törmäsin, tiettäkö, pitkästä aikaa. Ja kelasin, että mäpä käyn oikein roippana ja rohkeana moikkaamassa ja heittää pikku läpät, mutta voin kertoa, että ei olisi kannattanut. Oh hell no, ei olisi kannattanut. Mikä tämä yksi lause on, mikä sitten pusertaa meitsinkin tämmöisen ison miehen aivan pieneksi ukkeliksi, niin Jamien palan jälkeen. Maailman hirveä lause, minkä sä voit sanoa ihmiseltä, joka sä tunnet ja joka erityisesti on ollut sulle jollain tavalla tärkeä joskus.
1: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Sittari hoitaa.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
4: Sittari hoitaa.
6: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

onnista elämää kaikille Energy kuulijoille. Se on totta kai toiminta lehmonen täällä Energy kesäaamut käynnissä. Hyvää tiistai huomenta. Tässä sitten pari valikkoa, joka saa kyllä kiittää toisiaan siitä, että lähti tekemään yhteistyötä tämän Dracula-biisin kanssa Tame Impala ja Jenny yhdessä, koska tämä oli jo iso hitti Tame Impalalta silloin, kun tämä eka kertaa julkaistiin, mutta siinä vaiheessa, kun Jenny hyppäsi mukaan raidalle, niin yhtäkkiä TikTokki räjähti ja loppuu melkein historiaa tämän kappaleen kanssa. Tämän jälkeen jutellaan kyllä siitä yhdestä lauseesta, mitä sä et koskaan haluaisi ihmiseltä kuulla. Varsinkaan silloin, jos se ihminen on ollut sulle jotenkin tärkeä elämässä, koska tämä pienentää sut henkisesti aivan semmoisen tsiekan jyvän kokoiseksi.

Tiistai huomenet Energy-kesäaamuista. Lehmoselta totta kai, hei, kohta Raid tulossa ja David Gettaa sen jälkeen. Ei tässä ole enää kuin semmoinen 10 minuuttia vartti, niin pelataan kanssa sitten WhatsAppit valmiiksi 050501719. Mutta onko mitään pahempaa kuin ihminen, joka sanoo sulle, hei, hauska tavata, hauska tutustua. Kun sä itse tiedät, että me ollaan kyllä itse asiassa nähty monta kertaa aikaisemminkin. Ja sit kun se on vielä sulle, sun elämässä jollain tavalla tärkeä tyyppi, tai se on tyyppi, jota sä oot hehkuttanut sun frendille, että ei vitsi, mä muuten tapasin tän ja tän, ja se oli superhauska, jee, jee, jee. Ja sit joku päivä sä pääset esittelemään sun frendit silleen, ja sä tarjoat kättä sieltä ja sanot, moikka! Ja sieltä tulee käsi takaisin ja sanotaan, terve, hauska tutustua. Man! Miten sä voit vetää näin pahasti sen maton mun jalkojen alta tällä hetkellä? Ja tiedättekö, tuossa viime viikonloppuna, niin mun yritettiin oikein kunnolla. Mä nimittäin olin silloin tuota Freddin kanssa ravintolaseilumassa illalla synttäriviikkoa juhliessani. Ja sit mä näin siellä tyypin, jota mä en ole nähnyt oikeasti ala-asteen jälkeen. Mutta silloin ala-asteella, niin hän ei ollut kuka tahansa luokkakaveri, vaan hän oli mun iso ala-asteen ihastus silloin. Ja mä siinä sit mietin tuota parin tuopin jälkeen, että no hei, totta kai mä meen moikkaamaan sitä, koska tämmöisessä tilanteessa, niin se toinenhan on sulle käytännössä semmoinen, jos ei nyt maailmaa mullistava, niin edes pikkusen maata mullistava tyyppi, ala-asteen ihastukset. Silloin tunteet oli kuitenkin suuria. Sitten mä menen reippaana poikana siihen, käsi pystyssä, huikkaamassa jo, hei, miten menee? Mikä meininki? Onneksi mä en ehtinyt sanoa noita lauseita, koska ne olisi varmaan sekoittanut hänen päänsä vielä pahemmin. Mutta siinä vaiheessa, kun mä menen koputtaa häntä selkää ja hän kääntyy siinä baarijonossa ja mä kerron, että hyvää iltaa, niin haluatteko vaan kuvitella, että vastaukseksi sieltä tulee, no moikka, hauska tavoite.

tässä muullisesti 8.13 ensi kesäaamuissa, kun täällä pohditaan kaikki kimpassa. Että onko mitään nöyryttävämpää kuin nähdä joku ihminen, kenet sä kyllä muistat hyvin elämästäsi, mutta hän vastaa sulle tyylillä. Hauska tavata. Mä äsken kerroin tässä, kun mä olin törmännyt alasten ihastukseen, niin kelle mä ajattelin, että mä menen vähän heittää läppää menneestä vuosista. Ja hän heitti tämän kortin pöytään sitten mulle vastapalloon, että hei, hauska tavata, niin pidin sitten suuni kiinni siinä sen jälkeen. Mutta mä väitän, että meidän kuulija Sarilla niin on vähintään yhtä diipit muistella tästä lauseesta. Ai kauhea, tämän kirjoittaa siis viestiä meidän WhatsAppiin 050501719. Ai kauhea, Janne, kun tämä sun tarina toi muistot mieleen. Itse menin kerran työhaastatteluun, missä oli haastattelemassa mun vanha pomoni noin 10 vuoden takaa. Siinä kun sitten istuttiin pöytään alas, niin heti pomon näkiessä, niin mä mietin, jes, vanha tuttu pomo, mulla on varmasti etulyöntiasema. Siinä kun ohjenaan sitten kättäni ja esittelen itseni, niin pomo vastaa meikäläiselle, hauska tavata. Enpä viittinyt sitten työhaastattelun aikana kertaakaan mainita sitä, että ollaan tehty yhdessä. Olisi tullut selvästi se kuva meitsistä, että enpä niin hyvä työntekijä ole ollut, kun en ole kauhean mieleenpainuvakaan ollut. Energy. Ouch. Voitko Sari kertoa vielä, että saitko sen duudin? Ja jos sait, niin paljastitko poskaan pomolle sitten? Alisa Syrjä tässä.

0: kaunis. Ja Liisa Syrjä tässä soimassa. Kohta sitten Calvin Harrista eli Goldingia yhdessä. Miracle jätti itselle. Mut nyt, olisiko aika pelata? Mulla on täällä Kasa Energy tuotepalkintoja meidän studiopöydällä odottamassa sitä, että sä laitat mulle viesti 050501719 ja kerrot vaan, että kuka hän on.
1: Siis meillä oli Halloween keikka tässä puolitoista vuotta ja me oltiin siis koko krevi, oltiin pitbulleja.
0: Kuka rakastaa tätä kaljupäätä yli kaiken? En voi kyllä yhtään syyttää, koska oikeasti aikamme yksi suurista bilimuusikoista heittämällä. Mutta kuka nämä sanat sanoo? 050501719. Laitahan koodi tänne.
1: Siis meillä oli Halloween keikka tässä puolitoista vuotta. Ja me oltiin siis koko krevi. Oltiin pitbulleja.
0: 050501719. Meillä on Energy paitaa, meillä on Energy sukki. Ja siihen päälle lähtee vielä leffaliput Spider-Man uuden elokuvan ennakkonäytökseen tuossa parin viikon päästä tiistaille. Itse asiassa tasan viikon päästä tiistaille. Herra Jumala, silloin näytös on. Mutta sen lisäksi on ne Energy-tuotesetit. On ne paidat, on ne sukat. Kun sä kerrot mulle 050501719, kuka hän on?
1: Siis meillä oli Halloween keikka tässä puolitoista vuotta. Ja me oltiin siis koko krevi. Oltiin pitbulleja.
0: Pistä viestit tulemaan, niin selviä tuossa Calvin Harrisin jälkeen, että kuka voittaa.
2: Energyllä

0: Hit music only. Energy.
1: Moi!
2: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
2: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
8: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
9: Ihan kuin olisi eri universumis.
8: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
10: Todella yhteisöllistä jengiä.
8: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
11: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
12: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
13: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
14: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
19: Kuin toinen maailma.
20: Ideapark.
21: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakaan.

0: aikaa jengille. Mutta tämä vaan tarkoittaa sitä, että jos sä nyt lähet messiin, niin sulla taitaa olla vielä paremmat chanssit voittaa. Tässä ei My Name's Kabassa, nimittäin sun pitäisi kohdata meitsille 050501719, että kuka hän on?
1: Siis meillä oli Halloween keikka tässä, puolitoista vuotta, ja me oltiin siis koko krevi, oltiin pitbulleja.
0: Eli kuka suomalainen naisartisti, ainakin äänen perusteella, niin saat rakastaa pitbulleja. 050501719 ehtii vielä hyvin mukaan, koska täällä on vääriä vastauksia, ja niitä on itse asiassa enemmän tällä kertaa kuin tätä oikeita vastauksia. Täällä on erittäin moni vastannut sitä, että Janne, tän on pakko olla Olga. Ja mä tiedän, että Olga on hehkuttanut pitbullia, mutta ei ole tällä kertaa hän. Kukas toinen saattaisi tässä olla? Tunnistatteko äänen perusteella? Kelle ääni kuuluu? Ja jotenkin kelle teistä lähtee palkinnot, koska olisiko hän Eveliina?
1: Siis meillä oli Halloween keikka tässä, puolitoista vuotta. Ja me oltiin siis koko krevi, oltiin pitbulleja.
0: Hän on nimittäin hehkuttanut nimenomaan tätä 2007 eraa, mikä kans vaikuttaa nykypäivänä hyvin vahvasti hänen musiikissansa. Joten shoutoutit Eveliinalle, mutta shoutoutit myös teille, ketkä on oikein vastannut. Jotenkin sieltä, kun yksi arvotaan, niin tänään isot onnet Ilonalle. Palkinnot lähtee sulle ja Minttuu tässä. Ja tämän perään Imagine Dragons.

8.31 kellossa Energyn kesäaamuissa ja Lehmonen täällä, joka just sanoi eilen vissiin viimeksi, että kyllä mä oon nyt päästänyt irti tästä mun synttärijuhlinnasta, mutta heti kun mä huomasin tänä aamulla, että serpentiinit puuttuu katosta, kun täällä tasan viikko sitten juhlittiin metsisynttäreitä, niin kyllähän tässä tämmönen pieni tyhjyys nyt loppupeleissä asuu studiossa, niin vaikka mä sanoin, että mä oon päästänyt jo kaikesta tällä hetkellä irti, niin palataanko kuitenkin vielä noiden synttäreiden kaikkein kovimpaa osioon? Siinä vaiheessa nimittäin, kun me saatiin tänne studioon, tai meitsille tuli yllärinä oma biisi Veikalta. WEICCA löydät kanssa Spotifysta tai Instagramista nimellä Henri Raikarkki. Mä sanon, että tämän dropattaessa, niin en mä muista milloin mä olisin viimeksi ollut näin yllättynyt. Oma biisi tehty susta.

Veikka. Mä en tuu ikin pääse tästä synttärilahjasta yli. Montakohan kertaa mä oon soittanut tän jo radiossa? Pitääköhän me alkaa maksaa Veikalle pikkuilija teostoja tästäkin, vaikka tää oli lahja. Kyllä se joka kerta nähtävästi nostaa kuitenkin hymy hei huulille. Ariana Grande tässä ja tämän viikon perjantaina häneltä uusi albumi kanssa tulossa, joten tässä päästään fiilistelemaan pikku esimaut siihen. Let's go!

0: Niin kuin äsken huikkasin, niin tämän artistin tuore albumi droppailee perjantaina. Ei, eli montaa päivää siihen. Ariana Grande, uusi levy, niin musiikkia tulossa, mutta musaa tulossa myös täällä. Ja Kygo pitää siitä huoli Khalid ja Griffinin kanssa. Samalla kun Niko Santtu sitten siihen päälle. Ja sit päästäänkin jauhamaan niistä asioista, mitä sä et koskaan vois voinut kuvitella, että sä tulisit aikuisena fiilaamaan. Mä väitän, että kaikki meistä on kokenut elämässämme, ketkä on ainakin ylittänyt sanotaanko sen 30 vuoden rajapyykin, ehkä jopa 25 vuoden, niin sä oot huomannut niitä tiettyjä muutoksia itsestäsi. Jos sä katsoit silloin teini-ikäisenä niitä omia vanhempia, ketkä lähti tuulipuvut päällä nimittäin sinne ruokakauppaan ja se mietit, miten noi kehtaa liikkua edes ulkoisena ton näköisenä, niin sit sä yhtäkkiä 35 vuonna mietitkin, että vitsi tämmönen tuulipuku on muuten oikein näppärä asuste tähän syystuuleen. Ei ole liian kylmä, ei ole liian kuuma. Siihen päälle semmoiset vedettävät kärryt, mitä mä aina häpesin, kun mutsi lähti kauppaan. Niin mä oon alkanut ymmärtää, että ne on ihan ok, mutta mä oon löytänyt nyt itsestäni kanssa tiettyjä puolia. Ja mun täytyy myöntää, että mä oon käytännössä nyt joutumassa ei pelkästään syömään sanani, vaan tuhoavan koko sen persoonan itsestäni, mitä mä aina kuvittelin olevani. Mä jotenkin aina ajattelin, että mä tuun olemaan se kaupunkilaispoika nimittäin viimeiseen asti. Viimeiseen hengenvetoon mä haluan, että mun korislenkkarien alta löytyy sitä asfalttia ja betonia. Nähtävästi tälleen kolmekymppisenä mun koko identiteetti saattaakin olla valhetta. Joten koodaa sä mulle tänne tällä hetkellä, että mikä on se asia, mitä sä et koskaan olisi ajatellut, että tulisit aikuisena nauttimaan. Mutta sit kun tuli ikää, niin maailma todistikin sut oikeastaan vääräksi. Mä pääsen sukeltaa tähän meitsin kaikkein rankimpaan, koska mulle ei pelkästään ikä vaikuta tähän, vaan voi olla, että mun koko persoona myös menee uusiksi tämän myötä. Kaiku ja Niko Santtosin päätteeksi, let's go!
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
7: Sittari hoitaa. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
9: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
10: Ihan kuin eri universumis.
9: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
11: Todella yhteisöllistä jengiä.
9: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
12: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vkmd.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo. Energy.

Energy. Hit music only.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

8.49 kellossa Energyn kesäaamuissa ja Lehmuri täällä istumassa ja pohtimassa, että on se ikä jännä asia, kun sitä alkaa löytää itsestään täysin uusia puolia. Teiltäkin on tullut hyviä vaihtoehtoja ja viestejä WhatsAppiin siitä, että miten te olette huomannut elämässänne, että ne jotkut asiat, mitä te vihasitte yli kaiken nuorena, että koskaan olisi voinut kuvitella, että fiilaisit, niin yhtäkkiä kun ikää tulee vähän lisää, niin kaikki muuttuu. Koska mulla on nyt jotenkin tällä hetkellä tämmönen, mä en edes tiedä niin kuin, identiteettikriisi on varmaan lähimpänä niin kuin kuvaamaan tätä, mitä mä tällä hetkellä kaupunkilaispoikana käyn läpi. Mä myönnän, että mä oon mun ystäväpiirissä ja kollegojen piirissä. Mä oon aina ollut se tyyppi, jota nimitetään The Stadilaiseksi. Mä oon syntynyt täällä, mä oon kasvanut täällä. Mun koko käytännössä välitön perhe on täällä, että kun mä lähden sukulaisiin, niin mä en koskaan silloinkaan tarvitse poistua kaupungista. Meillä ei ole koskaan ollut kesämökkiä ja tyyliin pisin, mihin mä koskaan Helsingistä lähden kesken vuotta, on Tampereelle blockfesteille. Tai sit mä saatan käydä Rukalla jossain spring breakissa pyörähtämässä kerran 5 vuodessa. Mut ei ole hirveästi niinku tullut koskaan oltu silleen niinku The Metsän kanssa kosketuksissa. Mut nyt mä oon pöllämystynyt itsestäni suoraan sanottuna, koska mä olen katsonut ihmisten Instagram-storeja, ketkä on ollut tänä kesänä vaeltamassa Lapissa. Ja mä en tiedä, että mikä tää tunne oikein on, mutta katsoessani niitä, kun ihmiset on tuolla vaeltelemassa pitkin tuntureita, niin mä oon tuntenut mun sisällä semmoisen aivan pienen kipinän siitä, että hetkinen, mitä mä teen täällä kaupungissa?

lähteä vallottaa kans tuntureet. Mä haluan tuntea, miltä se elämä tuntuu, kun se pohjoisen tuuli osuu tähän mun kaljun päähän. Ja mä haluan vetää nämä vaellusvaatteet päälle ja nauttia tästä. Ja välillä mä tiedättekö säpsähdän tuosta ajatuksesta silleen wow. Onko joku huumannut mut? Mitä tässä oikein tapahtuu? Hetkinen sentään, eikö mä ookaan enää vaan se the kaupunkilaispoika, vaan mun sisällä on jotain muutakin tähän liittyen. Oletteko te ikinä niinku ollut tämmöisen identiteettikriisin keskellä? Koska mä en haluaisi uskoa, että tää on kuitenkaan samanlainen ikäkriisi kuin se, että jengi käy ostamassa jotain Harley Davidsoneita siihen pihaan. Mä haluun vaan kehittyä ihmisenä, mutta mä oon vähän peloissani tästä suunnasta, mihin mä kehityn. Ei siinä, että vaeltaminen olisi jotenkin väärää tai jotenkin tylsää. Vai enemmänkin se, että tämä on vaan täysin uusi puoli, mitä mä en ole koskaan itsessäni kokenut. Oot sä koskaan kattonut peiliä, tiedätkö, saanut tämmöistä fiilistä sun sisälle jostain asiasta? 050501719, saa laittaa viestiä.

Koska kyllä mä ihan rehellisesti sanoin, että eikö tässä nyt niin kuin enää mikään ole pyhää, jos mäkin haluan lähteä vaeltamaan jo kaupunkilaispoikana, niin mitä nextiin? Ootsä kokenut saman fiiliksi jonkun asian kanssa? Tässä on kuumaa koodaa.

0: meillä tällä hetkellä toiminta Lehmonen Energyn kesäaamustudiossa mielenkiintoista tilannetta, koska mä myönnän kyllä, että aina kun multa on kysytty, että Janne, mikä on huonoin neuvo, minkä sä oot koskaan saanut, niin nykyään päälle 30-vuotiaana mä tunnistan jo sen, että kun ihmiset on joskus sanonut, että älä koskaan muutu. Se on maailman huonointa, mitä sä voit tehdä, että sä jämähdät paikallis. Mutta silti kun sä alat tälleen niin kuin sun persoonas muuttamaan ja näkemään semmoisia asioita, mitkä oli sulle pyhiä yhtäkkiä, että sä alat fiilaamaan niitä, kun sä oot ennen miettinyt, että en mä tohon koskaan lähde mukaan, kuten meet sille tällä hetkellä vaellus, niin musta tuntuu, että mä oon täydellisen identiteettikriisin partaalla, mutta se on ihanaa nähdä, että kuinka kannustavia te ootte tällä hetkellä WhatsAppissa. Täällä laitteli nimittäin nyt Sakarin viestiä 050501719. Älä mainaa, Janne, vaan kuule, kaadu vaan kovempaa siihen fiilikseen siitä, että haluat lähteä vaeltamaan. Mulla kävi hiihdon kanssa sama asia. Aikoinaan hiihdin ala-asteella ja yläasteella ja sitten pikkusen intissä. Ja kirosin, että kun musta tulee aikuinen ja mä päätän kaikesta itse, niin mä en jumalauta hiihdä enää koskaan mihinkään. Tällä hetkellä se on meikäläiselle rakas harrastus ja kaikki kesät yleensä ikävöin sitä fiilistä, kun saa laittaa sukset jalkaan ja lähteä ladulle. Näin se elämä heittelee tällä hetkellä. Wow. Wow, mä... Kun te kuulette mun äänestä, niin tiedättekö, mä oon melkein sanaton tässä vaiheessa. Mä oon löytänyt itsestäni jotain uutta, mutta mä tiedän, että sit siinä vaiheessa, jos mä ikinä tuun lähtemään myöhellekään vaellukselle, niin meidän kyllä pitää pystyä myydä se jollekin hetki TV-ohjelmalle siitä, kuinka kaupunkilaispoika lähtee tonne maastoon katselemaan, että mikä meininki. Sanotaanko, että jos niin surkkuhupasaa kuin toi meikäläisen seikkailu viime vuoden selviytyissäkin oli, kun musta tuntui, että aina kun mä teen jotain leirissä, niin sitä kuvattiin vaan, kun mä lakasin semmoisella pitkällä palmunoksella vaan meidän bambuja, jonka päälle me maattiin. Ja siis kyllä, mä lakasin hiekkaa hiekkarannalla. Niin mä innoissani odotan, että mitä sitten tulevaisuus tuo tullessa, jos mä meinaan lähteä tälle vaellusreitille. Mutta mä lupaan, että jos mä koskaan päätän sinne Energyläiset lähteä, niin mä otan teidät tavalla nää toisella sit mukaan siinä vaiheessa. Mutta nyt voidaan kuitenkin hypätä takas tuntureilta ehkä siihen normaaliimpaan ympäristöön, ainakin meitsille, takas siihen kaupunkiin, takas siihen betonin jalkojalle ja heti Bembereksen jälkeen päästä etsä pomppaa sinne kunnolle. Täällä on nimittäin studiossa Weekend-festareilta tyyppejä kertomassa megaluokan showsta, mikä tänä vuonna spesialisti Weekend-festareilla odottaa. Usein festareilla ollaan nykyään totuttu näkemään totta kai artisteja, mutta myös jonkinlaista oheistoimintaa. Mutta kyllä mä sanon, että tämä show, mikä siellä ollaan laittamassa käyntiin, mihin kuuluu muun muassa pikavihkimistä ja maailmanennätysyritystä, niin tätä Suomen festarikentällä ei varmaan koskaan nähty. Weekendin tyypit täällä heti Bebe Rexan jälkeen. Let's go!
1: Energy. Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
9: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
10: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
11: Kello 14.23. Mökki laiturilla. Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy.
13: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
14: Sittari hoitaa.
15: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussa-kortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
14: Sittari hoitaa.
16: Are you ready?

0: Tai tässä me Rexaa soimassa, kun kello 3:09 Energyn kesäaamuissa tällä hetkellä. Lehmonen totta kai studiossa. Kohta sitten Martin Garrixin avulla pikkusen Weekend-festaritunneliin, mitkä on ensi viikolla. Mutta myös itse pari, voisi sanoa, että asiantuntijoja Weekendin piiristä, koska Mattias ja Atro ja Weekend-festarit. Tervetuloa Energy Studioon.
1: Kiitos.
0: Mikäs fiilis, onko tällä hetkellä jo niitä kuuluisia unettomia öitä festarin rakentajilla vai alkaako ne vasta ensi viikon alussa festarin rakentaminen ja unettomatyöt?
2: Kyllä mä sanoin, että nämä helteet vähän vaikuttaa siihen, että on ollut vähän hikistä niin kuin muutenkin kuin tuotannon puolelta, mutta katsotaan nyt ensi viikolla vasta, että jos alkaa sitten vähän jännittää enemmän.
1: Joo, kyllä se rupeaa ruuvi pikkuhiljaa kiristöön, että festarit lähenee. Mm-hmm. Jännitys tiivistä.
0: Onko tämä semmoista kivaa aikaa teille vai onko tämä semmoista superjännittävää aikaa, että nyt miettii, että onko tämä hoidettu, checklistaa käy koko ajan läpi, tulee nopeasti aamuradioon piipahtamaan vai alkaako semmoinen tietynlainen fiilistely itselläkin olla jo päällä?
2: En mä tiedä, siis semmoinen kauhun tasapaino menossa tässä näin, välillä hyviä hetkiä, välillä tulee semmoinen joku takavasemmalta joku ylläri, että mitä pitää nyt tehdä ja kyllä näistä selvitään aina. Hauskaahan tämä on, ei tätä muuten tekisi.
1: Mm-hmm. Just näin, komppaakin Latroa tuossa, että näin. Uh-huh. Yllätyksiä rupeaa tulee pikkuhiljaa.
0: Ihan varmaa. Mitä te otatte henkilökohtaisesti tämän vuoden festareilta sitten kaikkein eniten?
2: Mä luulen, että nyt odotetaan hyvää säätä ja hyvää musiikkia eniten. Nyt näyttää vähän pilviseltä, mutta sieltä se aurinko tulee ja hyvät festarit ja musa ja iloiset ihmiset. Se on ehkä se, mitä tässä odotetaan eniten.
1: Joo, ehdottomasti ja ehkä silleen kesän parasta viikonloppua ja sairaat bileet. No sitähän Weekend-festari aina ollut. Että.
0: No kyllä musta tuntuu. Se on varmaan yksi asia, mitä mä juttelen ihmisten ja meidän kilpavoittajien kanssa, ketkä täältä on nappannut lippuja teidän festareille. Niin kyllä musta tuntuu, että siellä se huuto on aina kaikkein kovimmillaan niillä tyypeillä, ketkä venää Weekend-festareita. Ja sitten semmoinen lupaus siitä, että jos me voitetaan ne liput, niin me rupullaan bilettäisiin ihan täysin koko sen viikonloppu. Että jos se irtoo, niin te olette kyllä kasannut silleen hyvän festari yleisön, musta tuntuu itsellenne.
1: Kyllä, kiva kuulla.
0: Ja sitten etenkin tässä mua niinku kiinnostaa tämä yksi megashow, mikä tässä on tullut. Totta kai Martin Garrix esiintymässä, on Timmy Trumpetti. Mutta sitten on jotain, minkä nimi on The Weekend Show, ja siihen me päästään Martin Garrixin In the Name of Love jälkeen. Koska mä väitän, että tätä ei ole missään koettu Suomessa ja energiläiset. Jos olette menossa Weekendeille, tästä haluatte kuulla. Ja jos olet vähän kiikunkaan kuin, että meetkö, niin mä veikkaan, että tämän jälkeen halutaan panna liput. Ootan 3 minuuttia.
3: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.

0: haluan näyttää itse asiassa Weekend-festareilta ensi viikon viikonloppuna. Suosittelen menen paikalle ja sieltä etsiä se saapunutkaan tänne jengiin. Matias Jaatro, tervetuloa jälleen kerran Energy Studioon.
1: Yes, thanks, thanks.
0: Mutta teillä on kans jotain spessua tarjolla ensi viikon viikonloppuna, mitä musta tuntuu, että ei ole koskaan aikaisemmin koettu. Teillä on rakennettu sinne Weekend Show. Haluatteko te itse kertoa, mitä kaikkea tämä About tulee sisältämään? Tämähän oli vähän jopa mystinen alku, että mitä kaikkea siellä tulee olemaan.
1: Joo, tätä on pitkään haudutettu ja nyt saatiin vihdoin tungettua tämä vauva ulos. Ja tämä on ehkä vähän semmoinen kuume uni tai sellainen tosi hämärä ja outo kokonaisuus. Ja mä voisin antaa tästä nyt Matiakselle, joka on tämän idean isä, niin
0: joo.
1: Puheenvuoro.
2: Joo, no Weekend Show on semmoinen 40 minuutin mega energiapläjäys, mikä me kehitettiin Weekendeille ja ajatuksen oli luoda niinku tämmönen täysin uudenlainen show ja elämys ehkä semmoiselle festarikansalle, joka kaipaa tällä hetkellä paljon elämyksiä ja uusia kokemuksia ja niin meillä tulee olemaan siis musaa shown aikana ihan laidasta laitaa, EDMS, teknoon, drum and bassia ja hardstyle ja erilaisia ohjelmanumeroita sinne on suunniteltu ja muun muassa maailman nopein ehkä vihkiminen tulee olemaan siellä ja jos meillä on, sanoppa nyt tämä meidän julkis.
1: Joo, Kari Kanala tulee toimittaa vihkimisen tässä.
0: Oikeesti? Näin.
1: Ja hääpari hakemuksia tuli reilusti ja nyt on pari vielä valittu ja siellä tullaan nähdä tosiaan vihkiminen Kanalan toimittamana.
2: Kyllä.
0: Ette kuitenkaan ottanut tämmöistä, tiedät se ensitreffit alttarilla lähestymiskulmaa, että napataan siitä eturivistä kaksi kovinta bilettä ja katsotaan. Ei, sormukset sormeen.
2: Ja ei, tässä mennään ihan hakemusten perusteella. Tullut ihan super paljon hyviä hakemuksia tähän ja pari on nyt valittu ja annonsataan se myös ihan kohta. Ja,
1: joo, ja muitakin yleisöä osallistavia elementtejä on tässä. Nähdään esimerkiksi maailman pisimmän letkajenkan maailman ennätysyritys.
2: Kyllä.
1: Totta kai voi jäädä yritykseksi, sitä ikin tiedä, mutta meillä on siellä niin paljon ihmistä tontissa, että se on kyllä mahdollista tehdä se.
2: Kyllä mä aika varmaan, että me tullaan siihen onnistua, että pitää Guinnessin noin kirjatyypit kutsu mestoille.
0: On, ja mä oon huomannut kuitenkin jälleen kerran, kun tää oli taas kultajuhlavuosi Suomelle, niin kyllä me suomalaiset, me rakastetaan jotain semmoista tietynlaista niin kuin yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Et vaikka silloin marraskuun pimeinen tunteen, niin me saatetaan olla vähän siellä omissa poteroissa. Mutta sitten kun kyllä. Me kaikki löydetään, tiedätkö, samalle bilekohdalle, niin kyllä sitten yhdessä, kun tulee semmoinen mahdollisuus, että sä voit olla osa suomalaista maailmanennätystä muiden suomalaisten kanssa, niin kyllä se jotenkin sykähdyttää meidän sydäntä siellä.
2: Kyllä.
1: Ja täällä nähdään monia muitakin semmoisia elementtejä, joista ihmiset ei välttämättä osaa odottaa niitä, mutta saman tien, kun ne kuulee ensimmäisen soinnun tai säkeen tai jonkun tämmöisen äänen siitä biisistä, niin se on, kaikki suomalaiset tietää sen ja osaa laulaa sitten mukana. Ja,
2: kyllä.
1: Ja näistä tulee tämmöisiä yllättäviä, hauskoja hetkiä tuossa shown aikana.
2: Joo, ja tässä niinku showissa on niinku oikeastaan se ajatus, että tämä olisi semmoinen niinku koko viikonlopun kohokohta aina joka vuosi. Tämä tulee olemaan niin crazy ja yllätyksellinen juttuja, täynnä kaikkea, ihan hullua ja on kaikkea ilotulitteita ja tulta ja tanssiesityksiä, you name it, että meillä on kaikkea.
0: Joo, kun mä katsoin pelkästään niin kuin näitä lukuja siellä, että siellä on lavalla yli 50 tanssia, yli 400 pyroja erikoistehostetta, satoja puhallettavia ilmaleluja, siihen päälle sitten Kääriän special showta ja näitä maailmanennätysyrityksiä ja vihkimistä, niin oot sä Matias Raukka myös se, kuka joutuu ohjaamaan ja tuottamaan koko tämän 40 minuutin show, koska tää on kyllä semmoinen kuumeuni, mikä menee pikakelauksella ohi, kun sä koetat olla siinä lavan vieressä.
2: Just näin, joo. Mä oon itse asiassa se Raukka myös, joka joutuu osittain tätä tuottaa. On meillä tässä onneksi niin kuin iso tiimi tekee tätä, niin varmaan niin kuin jos kaikki laskettaisiin yhteen, friikut sun muuta, niin varmaan siis 100 henkeä tekisi tätä showta. Ja,
0: sitten
2: meillä on tässä myös sitten ihan tämmöinen dedikoitu tuottaja tähän. Eli itse ei tarvitse ihan kädet saavias onneksi tehdä, päässyt enemmän niin kuin vaan olemaan luova hörhö tässä tämän konseptin taustalle.
1: Joo, me ollaan Matiaksen kanssa istuttu alas muutama kertaa tuolla ja sitten meillä on ollut pöydällä ideoita hirveä kase ja niistä ollaan alettu sitten perkaan, niin kuin, että mitkä on niitä crazyimpiä, mitkä menisi tähän showhun tällä kertaa ja mitkä säästetään sitten ensi vuodelle. 40 minuuttia, niin siinä ei ihan kaikkiin nyt saatu sitten upotettua siihen.
0: Joo, mutta tarkoittaako tämä, että teillä on siis toimistolla flappitaulu, missä on sitten Weekend Show 2027 käytännössä valmiina sitten, että ideoilla.
2: Käytännössä näin. Niin.
1: Joo. Ja siis totta kai ideat kehittyy ja muovautuu vuosien varrella. Ja sitten tulee uusia trendejä, jos voi nappaa jotain seuraavalle vuodelle.
2: Tässä shows vielä, jos niin kuin saa kertoa, niin tässä on sillä inspiroiduttu paljon maailmalta, mistä tehdään tosi niin kuin siistejä juttuja festareille. Että tämmöinen niin kuin festari kuin Defcon One tuolla Hollannissa, niin missä itsekin on tullut joskus käytyä, niin, niin sieltä on tähän haettu inspiraatiota ihan suoraan ja tehty sitten semmoinen niin kuin weekend-festarin näköinen, että kuitenkin paljon omanlaisensa show.
0: Todellakin. Jatketaan Ukkojen kanssa Mattias ja Atro vielä tällä hetken jälkeen, tai hetki Abreon jälkeen weekend-festareista, koska ne on tulossa ensi viikon viikonloppuna ja nyt on hyvä aika lähteä kaupoille. Ja 050501719 numero WhatsAppiin, jos sä haluisit jotain infoa tietää weekend-festareista, rakentamista, tuotannosta, niin pistähän tänne tulemaan. Niin kuin sanottu, Abreu tässä.

0: viikonloppuna Weekend-festarit on, niin näkyy meidän WhatsApp-passissakin tällä hetkellä 050501719 muun muassa. Elsa laittaa, että täällä ollaan kohta puoli vuosikymmentä käyty jo putkeen, niin tänäkin viikonloppuna ollaan tulossa messiin. En malta odottaa. Pistäkäähän hyvä show pystyyn, kundit. No niin, Matias Jatro, teiltä siis odotetaan jotain. He on Weekend-festareilla molemmat töissä ja odotus on kova jo ensi viikonloppua kohti.
1: On.
0: Äsken hekutettiin tätä The Weekend-showta, mikä teillä on tulossa, ja me puhuttiin maailman nopeimmista vihkimisistä ja maailman ennätys letkajenkasta, mutta me unohdettiin vissiin mainita myös, että siellä on Carrier Special Show ja Hosted by Windows 95 myös lavalla.
2: Kyllä, näinhän siellä on, että koko shown host ja hype man on Windows 95 man ja ehkä se jätetään yllätykseksi, että tulkaa paikan päälle kokeet, että mitä se kaveri saa siihen tuotuu lisää ja aikaiseksi.
0: Ihan varma. Leikkaat aika paljon kaikenlaista.
1: Joo, kyllä. Ja sitten tämä Käärien special show-osuus tässä näin, niin se on kans, siinä on yllätyksiä luvassa ja jotain semmoista, mitä me ei vielä paljasteta, mutta sen näkee sitten siellä paikan päällä ja voi olla jotain uutta kivaa.
0: Ja mä veikkaan, että Käärien saattaa olla aika silleen hyvä tyyppi tähän teidän kuumeunin megashowhun, mikä kestää tuon jotain 40 minuuttia. Niin mä veikkaan, että hän on se kaveri, kuka kannattaa ottaa sinne lavalle just.
2: On. Ja ehkä silleen Suomi-artisteista musta tuntuu, että eniten sopiva niin kuin Weekend-festarin ylipäätänsä koko konsepti. Että aika niin kuin silleen bilesetteihän kaverilla on. Että.
0: On todellakin. Mä veikkaan, että Käärien on ehkä yksi eniten niitä artisteja kotimaista, ketkä liikuttaa jengiin, niin se sopii kuin enäpäähän tavallaan tuonne kielekin sitten.
2: Kyllä.
0: Onko nyt sitten jotain, mitä voi vielä paljastaa? Siellä on maailmanennätysletkajenkat, naimisiin menemiset. Sitten oli tämä kaveri, joka tulee heittää jotain tanssimuoveja kanssa sinne lavalle, Nathan.
1: Joo, Nathan oli hauska tyyppi. Se oli viime vuonna ensimmäistä kertaa Weekendeillä ja kaveri on siis tunnettu siitä, että se siellä yleisön keskellä alkaa tekee jotain omaa tanssiliikettä ja ihan hirveä jengi alkaa seuraa sitä. Ja ne kaikki matkii sitä tanssiliikettä ja siellä on hullu meininki sitten. Ja nyt tänä vuonna otetaan sitten Nathan vetää sinne päälavalle se ja kaikki voi seuraa sitten siitä ja vetää perässä.
0: Pikku upgrade Nathanillekin tässä vaiheessa.
2: Kyllä.
0: Ja minä päivänä ja mihin kellonaikaan tämä toteutetaan sitten tämä Weekend Show?
1: Weekend Show on lauantaina 1.8. kello 8.00 Weekendin päälavalla.
2: Kyllä.
1: Joka muuten tulee olemaan tänä vuonna taas aikamoinen kolossi ja spektaakkelimaineet. Paljastetaan se vielä kohta tai ainakin jotain siitä.
0: Joo. Onko jotain muuta, mitä te haluatte vielä heittää Vikoille Weekend-festari faneille nyt radion välityksellä? Että mitä kannattaa odottaa? Totta kai tämä show, pääesiintyjät, mutta onko jotain uutta tänä vuonna tyylisesti?
1: No tämä on se uusi juttu, tämä Weekend Show. Ja totta kai meillä on 4 lavaa, yli 60 artistia, hullut bileet, 2 päivää, maailman parasta EDM-musaa.
2: Kyllä. Niin, ja jos jonkun haluaisin heittää vielä ehkä erikoisnostona on se, että meillä on myös tämmöinen yksi maailman isoin hard techno-artisti, Holy Priest, esiintymässä Weekend-festareiden päälavalla tämmöisellä main stage hard special setillä. Niin kaikki rankemman musan ystävät, niin tämä on semmoinen juttu, mitä ei kyllä kannata missaa.
0: Selvä homma. Atro ja Matias, iso kiitos tästä setissä meidän. Venä ensi viikon loppuun innolla. Energyläiset nähdään sitten bilettämässä festarilla. Kiitos teille.
1: Kiitos.
3: Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin.
3: Yrittäjä, avaa.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Sittari hoitaa.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
3: Sittari hoitaa.
5: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asunto.

Energy kesäaamut tietenkin 9.27 kellossa ja tiiä, että homma toimii niin, että Lehmonen istuu täällä studiossa ja kohta sitten Topic ja A75 Breaking Me, mutta ennen vielä. Sitä kaveri, joka varmaan aika nopeasti rupeaa taistelemaan kohta Jyväskylän toisesta kaupunginavaimesta, koska haippi aika suurta Lauri ympärille. Ensimmäinen meni totta kai Gettomasalle, mutta ainakin aina kun puhutaan Jyväskylästä ja artisteista, niin mulla on tällä hetkellä yksi ruoka-aine mielessä, minkä mä haluaisin teiltä jyväskyläläisistä kysyä, että pitääkö tää paikkaansa, että on jotenkin kovassa haipissa siellä päin. Viime blogfestille mä olin nimittäin haastattelemassa siellä jengiä tuota Bäkkärillä ja jyväskyläläiset artistit, kun me jotain kysyttiin lemppari festarin ruokaa, niin alkoi heittämään tako majoneesia pizzan päällä. Ja me oltiin eka mun haastattelijaparin kanssa ja ihmeessä ajateltiin, että tää on selvästi vaan jonkun yhden jyväskyläläisen fiilistelyn kohde, kunnes tää tako majoneesi alkoi nousee enemmän ja enemmän ja enemmän esiin myös muiden jyväskyläläisten puheessa. Niin osaatteko te nyt jyväskyläläiset sanoa, onko tää joku yksi mesta, mikä tarjoilee pizzoissaan nimenomaan tako majoneesia, vai onko tää joku koko kaupungin ylpeys samalla lailla kuin kebabpizza on semmoinen asia, mitä Ruotsista lähdetään viemään maailmalle. 050501719, takomajoneesi Jyväskylä. Tunnistatteko tämän koko asian? Vai jos mä sanon sulle tänne, onko tämä maailman oudon konsepti? Onko se sittenkin vain joku KPC-porukka, joka on vetänyt keskenään sitä takomajoneesia pizzan päälle? Eli Lauri Haavi tässä ja henkisesti takomajoneesia pizzojen päällä kylkeen. Sitten Topikki tähän perään ja sen jälkeen täällä olisi ilmaisia leffalippujaos.

0: kyllä se vaan Jyväskylä vahvistaa tällä hetkellä meidän WhatsAppin välityksellä. Ja Tiedonjin aamussa Lehmosen väitteet äsken Jyväskylästä ja takomajoneesista pizzerioissa on totta. Toimittelee, laittaa Janina Jyväskylästä päin. Tasapuolisesti kaikki on superhyvä takomajoneesi. Sun pitää Janne tulla Jyväskylään testaamaan. Ja Ahjokadun kebabkeisari on sairas. 5S:llä. Okei. Nyt on sen verran kovaa ohjenuoraa, että tähän on ehkä pakko tarttua sitten jossain vaiheessa. Onko se tänä kesänä ja Lehmonen ja Jyväskylän takomajoneesi tulossa? Maybe. Mutta yksi asia on sata varma, mikä on tulossa nyt tänä kesänä ja viikon päästä.
1: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen. Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
0: Hit music only. Et niin kuin tässä sanottiin, niin me ollaan järkkäämässä ensi viikon tiistaina tasan viikon päästä tästä oma ennakkonäytös uuden Spider-Man-elokuvalle. Ja yleensä kun me järjestetään jotain lippukisoja, niin niitähän tiedät sä jotkut parit liput tarjolla. Mutta nyt kun me ollaan täyttämässä kokonainen elokuvateatteri, niin niitä paikkoja on aivan hemmetisti. Ja otetaanko pikku skaba siitä, että 10 ensimmäistä teistä, ketkä lähettää nyt WhatsAppiin viestin 050-500-1719, tulee saamaan ne liput tonne meidän Spider-Man-elokuvan ennakkonäytökseen. 050-500-1719, ihan sama, mitä sä laitat sinne WhatsAppiin. Kunhan laitat sen viestin nyt ja oot mahdollinen tulemaan ensi viikon tiistaina alkuillasta Helsinkiin katsomaan tämän uuden elokuva. Uusi Spider-Man ihan just elokuvakankaalla, mutta Energy järkkää ennakkonäytöksen tasan viikon päästä, 28. heinäkuuta. Ja liput sulle ja sun friendille lähtee, kun kooraat nyt 050 500 1719.

0: Ei muuta kuin kesäaamuista toiminta Lehmoselta. Ihanaa tiistai huomenta. Vähän on harmaampaa tänään, mutta ei me saa tässä studiossa haitata, kun J-Lo jatkaa tätä aamua eteenpäin. Sitten varsinkin sitä positiivisuus hyökyaaltoa puskee Aisa Keli, jotta täällä on hettä biisille. Ja tämän jälkeen sitten massiasiat kuntoon Sara B:n kanssa CEO Richman biisille. Ja muistatte, kun tätä kappaletta Sara promosi, hän kävi somessansa tyyppaamassa varmaan 25 eri ammattia. Ja vaikka ne oli tarkoitettukin vaan tulee promo läppämielessä tälle biisille, niin ilmeisesti myös jotain tärkeämpää ja ehkä salattuja haaveammattia sieltä silloin bongatti. Ainakin jos Sara on uskominen ja hän heti äänessä J-Lo ja Aisa Keliotin jälkeen Energy kesäaamuissa. Energy. Tiny grain of
1: affection from a warm-hearted hand. Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
2: Mm. No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
7: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit.

0: kaikki oikein menekään? Oliko tänään se hyvä päivä? Ai tiistaina. 21. heinäkuuta. Tuosta voi vähän repii motivaatio irti. Ja mä sanon, että tää seuraavakin antaa samalla lailla sitä Sara B. CEO Richman. Muistatteko, kun silloin keväällä, kun Sara promosi tätä biisiä, niin hänhän kävi omassa somessansa kokeilemassa varmaan 25 eri ammattia, mutta ilmeisesti Saralla olisi liittynyt niitä nimittäin vielä takataskussa vaikka kuin paljon lisää. Ja ehkä se, löytyi myös noiden ammattien kokeilun kautta, niin tiedättekö semmoisia salattuja unelmia.
1: Mulla oli siis lisääkin ideoita. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono, jos mä paljastan ne.
0: Ei aina mennä vaan.
1: Okei. No, meidän piti tehdä myös semmoinen, että mä olisin ollut niinku uimavalmentaja. Ja sitten olisi ollut, niin kuin jengi olisi ollut semmoisissa uikkareissa, uimalaseissa ja semmoiset lakit. Ja sitten mä olisin ollut silleen sormella näin, sitten ne pomppii sinne uima-altaaseen. Ja sitten mulla oli kans, että mä olisin ollut poliisi, ambulanssikuski. Mitäs muita oli?
0: Mutta noin. Olisi voinut tehdä 2 kuukautta vielä. Eikö
1: oikeesti? Jep. Ja se oli niin hauska, kun silleen mulla on vielä, mulla on ihan sikana videoita, niin kuin mun TikTok siellä draft days, mitä mä en ole postannut, mutta mä olin silleen, että okei, mun on ehkä turha postaa näitä, niin kuin, koska ihmiset on vaan silleen, että oikeasti lopeta jo.
0: Jos ensi kerran duunaat, niin tiedät se Energy Radio juontaja, tiedät se I got you.
1: Jep, ihanaa. Joo, todellakin. Mä oon vaan silleen, että ehkä mä niinku, mä voisin jatkaa tätä, mä voisin tehdä tästä mun uuden identiteetin silleen kokonaan.
0: Joo, ja se on mielestäni ihanaa, kun jengi jotenkin lähti TikTokissa niin hyvin messiin siihen. Joo. Että jotkut oli kommentoinut sitä, että Sara B:n TikTok on auttanut mua enemmän uravalinnoilla kuin kouluopo.
1: Jep, siis toi on niin totta, koska mulla oli ihan sama kokemus silleen, että jos sulla on hyvät numerot, niin sit se on silleen, no haluatko sä olla lääkäri, lakimies vai ekonomi? Mm. Ja sit sä oot silleen, että vaikka lakimies. Että ei olla silleen ehkä välttämättä meidän systeemissä hirveästi opasteta ihmisiä silleen niiden intohimojen perässä tai.
0: Jep.
1: Niin toi oli kyllä läppä. Ja sit mä näin kans ihan sikahyvän TikTokin, missä oli silleen, että Suomen työllisyystilanne, kun saat vastauksen, valitettavasti valinta ei kohdistunut sinun tällä kertaa, meanwhile Sara B, ja sit siinä on ne kaikki ammatit, että mä oon kaikissa ammateissa. Jengi on keksinyt niin hyviä meemejä tosta, että mä oon vaan ollut silleen, laughing my ass off.
0: Musta tuntuu, että kaikilta artisteilta jotenkin aina kysytään sitä, että jos et sä tekis musaa, niin mitä sä sittenkin? Se on vähän kulunut kysymys, mutta kaiken tän jotenkin niin kuin ammatinvalinnan keskellä, niin jos sun pitäisi saada nyt sitten valita kaikkien näiden työkokeiluiden jälkeen, niin tiedätkö, missä sä näkisit nyt itsesi, jos ei se olisi musahommia?
1: Kyllä mä olisin semmoinen niinku HC, niinku bisnesnainen. Että

0: mulla olisi joku niinku yritys ja sit mulla olisi se salkku ja mä olisin silleen, mä!
1: True CEO selvästi.
0: Kunnon CEO, mä olisin CEO ihan varmasti. I said, Mom, I am a rich man.

0: kanssa sitä, että metsi aika sanoa teille kaikille kiitos ja bye bye. Mutta vielä ennen kuin mä täältä lähden, niin kyllä mä haluan pari teistä palkita. Jos joku haluaa tulla tuonne meidän Energyn Spider-Man-elokuvan uuteen ennakkonäytökseen ensi viikon tiistaina, niin sinne on lippuja jaossa ihan vaan sillä, että laitat vaikka hep nyt meidän WhatsAppiin 050501719. Niitä jaettiin tänään jo paljon, mutta vielä parit jäljellä, niin pistä vaan WhatsAppiin hep, jos kiinnostaa lähteä tasan viikon päästä uuden Spider-Man-leffa ennakkonäytökseen. Joten tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitos kaikille. Teidys Wimpsit jatkaa teidän kanssa ja tuuvelu yhdessä. Muun muassa Harry Styles ja Teemi Pala ja Bruno Marsia. Näitä sankareita tulos nextiin, mutta mä olin Toiminta Lehmonen, huomenna taas 7 täällä. Ja nyt viimeistä kertaa, jos sä haluat vielä tämän päivän aikana liput itselle Spider-Manin uuden elokuvan ennakkonäytöksen viikon päästä tiistaina, niin koodaa studio 050501. Moi moi! Energy.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
5: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
7: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
6: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
7: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
6: Chiquita, super duper, Ferdinando.
8: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
6: Juu, dinner takes it all.
8: Oh.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin,
2: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
5: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteensä kiertoon.
6: Kyllä, kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Vihdoinkin! Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Sittari hoitaa.
15: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Oi salta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
12: Vianor.
13: Ja se on kooren kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 6

Energy. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä. Ei kun
6: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
6: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule puu ilman.
8: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: let me go.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
4: Moi!
5: Moi.
4: Mitä sä katsot?
5: Katson autiota hiekkarantaa.
4: Eihän siellä ole ketään!
5: Ei, se on autio.
4: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
5: On. Enemmän kuin kunnossa.
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
9: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
10: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
2: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

떨어진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

Energy. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
1: Mökkitelkkari tai... ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
3: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
1: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
3: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune Vesto.
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
4: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaveri.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
6: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.

0: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
1: Katso. Näet kuvan. Äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
7: Bilteema.

Energy. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.
5: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
6: Mitä sä teet?
5: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
6: Siis henkilöstöetujako?
5: Ei, vaan tarjouksia.
6: Ahaa.
5: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
7: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa. Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kraavaa. Täytyykö lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
10: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

Energy. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Nesten liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: valot, laserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Omi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
5: Mitä?
4: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
5: Oo, miten kätevää.
4: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
6: Sittari hoitaa.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuo tienrakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Mitäs sä kirjoittelet?
5: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Jaha. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
4: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
5: Juu, ei enää.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Idea Park.
14: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
15: Are you ready?

0: Politiikan puremien pahin kauhu. Hän on meidän kesäiltapäivien juontaja Salla Seppälä. Energin kesäiltapäivät 2-6.
1: Päivää. Mä en nyt todellakaan tiedä, mistä täällä on kyse ja mitä on meneillään. Korjaako tässä karma kantajaansa vai mitä tapahtuu? Nimittäin mä oon tässä nyt tovin aivastellut oikeasti välehtelmättä joku 15 kertaa putkeen. Ja tää alkoi nyt aivan kuin salama kirkkaalta taivalta vähän ennen lähetystä. Ja mä oon siis aina naljaillut mun kumppanille, että 3 kertaa riittää kiitos. Koska mä en tee mitään ärsyttävämpää kuin aivastusten äänet. Ja hän on semmonen sarjatykittäjä, että vähintään se 3 kertaa pitää aina aivastaa putkeen. Niin onks tää nytte siitä vastaisku universumilta minulle? Vai onko kyse siitä, että kun en ole kohta 35 vuoteen kärsinyt heinänuhasta, niin tässä sitten saa kokea kaikki yhdellä kertaa, kaikki menetetyt vuodet ja aivastukset? No, niin tai näin. Seppälä Salla täällä sun seurana taas 2-6. Ja aloitetaanpä tää tiistai nyt Mintun tahdis. Everesti tulossa ja Robin Schulzilta, Erika Siralta, Speechless. Mä oon nyt hetken aikaa kanssa Speechless, koska nyt rupeaa kutittaa taas enää siihen malliin, että parempi ottaa pikkunen tauko. Mut hei, kiva kun oot kuulolla. Mennään taas seuraavat 4 tuntia, skapaillaan. Ja täällä on taas mahdollisuus sun voittaa elokuvaliput ennakkonäytökseen. No minkä leffan on Spider-Manin uusimman tietenkin?

Salla Seppälä sun ennetsi kesäilta päivässä, kun olisi aika taas pari viikon aikana tutuksi tulleen tutustumistuokioon. Ja reilu peli hengessä sen jälkeen, kun olette kertonut itsestäni jotain ennetsi WhatsAppiin 050-500-1719, niin mä kerron myös jotain itsestäni. Ja pistetään pikku porkkona myös, koska kaikkien viestiä laittaneiden kesken arvotaan yhdet liput Spider-Manin uusimman elokuvan ennakkonäytökseen. Ja sä voit siis voittaa nämä liput sulle ja sun kaverille. Mutta tänään mä haluaisin kuulla, että sä kerrot mulle jonkun sellaisen asian tai aiheen, mistä sä voisit puhua vaikka tunnin putkeen ilman, että sun tarvitsisi yhtään valmistautua. Ja tää voi olla siis mikä tahansa erikoisempikin kiinnostuksen kohde. Oli se sit vanhat junat tai avaruus tai virkkaaminen tai sienestys tai ihan vallan joku täysin muu. Alex Varen kyydittää teitä nyt ennätsin kesäiltapäivässä eteenpäin ja heti perään Sara Larssonen, Shakira, Eurosummer.

0: nyt viime päivät kuunnellut meidän kotona yhtä surutarinaa. Enkä siis mitään pientä harmitusta, vaan sellaista, että tästä on nyt saattanut sit koitua ihan eli-ikäiset traumat. Ja syynä tähän suruun on kuminen stressilelu. Mun 11-vuotias tytär oli siis ostanut kaverinsa kanssa sellaisen yllätyspaketin, mistä metsästettiin nyt tiettyä harvinaisen väristä stressilelua. No, pettymyshän oli sitten kaksinkertainen, kun sen lisäksi, että omista kääreistä paljastui sellainen perusväri, niin spessuyksilö, se osui sitten kaverille vieressä. Joo, siitä sitten alkoikin useamman päivän mittainen surutyö ja mä olin jo aika vakuuttunut siitä, että tämä 5 euron murheenkryyni, niin se tulee puheeksi hänen valmistujaisissaankin. Mutta eilen hän kun tuli kotia, niin hän sitten tyytyväisenä, kun olisi tehnyt vuosisadan yrityskaupat, totesi mulle, että äiti, mä en pystynyt enää edes katsoa sitä lelua, niin mä vaihoin se. Eikä ollut vaihtanut siihen samaan leluun, eikä vaan eri väriin, vaan täysin tyystin uuteen eri leluun. Ja näin vaan, kas kummaa, se alkuperäinen unelmalelu oli Soul Last Season yhdessä iltapäivässä. No, tässä kohtaa mä sit jäin miettimään, että vaihtokaupat, ne on tosi yleisiä ollut jo ainakin ysärillä. Musta tuntuu, että se oli ihan oma juttuunsa silloin. Ja mullakin on yksi vaihtotarina tai ehkä jopa tragedia, mutta haluaisin kuulla sulta. Kerropa Energyn WhatsAppi, että mikä on ollut parasta ehkä kaikkein surkein vaihtokauppa, jonka sä oot koskaan tehnyt. 050501719, koska lapsena kaikkihan oli siis kaupan. Ja kysymys ei todellakaan ollut siitä, että paljon joku maksaa, vaan siitä, kuinka paljon toinen sitä halusi. Ja mun sisko, hän on tehnyt sellaiset kaupat, että tässä on oikeastaan enemmän ollut kyse vuosisadan suurimmasta kusetuksesta. Mutta enempi tässä lopputuloksessa mua kiinnostaa edelleen se, että miten ihmeessä tämä toinen osapuoli on saanut tämän diilin klousattua. Ja oikeastaan mua kiinnostaa niin paljon se, että mä haluan tämän samaisen ihmisen mukaan mun seuraaviin palkkaneuvotteluihin.
1: Energy.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
5: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
6: Ihan kuin olisi eri universumissa.
5: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
7: Todella yhteisöllistä jengiä.
5: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
8: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Oltiinko ja Pepe Rexan jälkeen paljastetaan ne kaikista parhaimmat ja surkeimmat lapsena tehdyt vaihtokaupat ensi kesä.

0: Salla Seppälä sunka ensi kesäilta päivässä. Haluan kuulla sulta ne kaikista parhaimmat tai surkeimmat vaihtokaupat, joita olet lapsena tehnyt. En nyt siinä WhatsAppiin 050-500-1719, koska mun sisko on tehnyt sellaiset vaihtokaupat lapsena. Et kyseessä oli enemmänkin vuosisadan suurin kusetus, ja mä edelleen oon suolaisen katkera, että mä en ollut todistamassa tätä, kun kättä on lyöty päälle. Nimittäin näiden vaihtokaupojen jälkeen toinen on lähtenyt kotiin, no ehkä vielä toistaiseksi tyytyväisenä, mutta kotona viimeistään huutia saadessaan on saattanut hetken miettiä, että olikohan tää nyt kauppa, joka kannatti. Mutta tää toinen osapuoli, niin hänet mä haluaisin ja jopa ehkä tarvitsisin seuraaviin palkkaneuvotteluihin, mitä tuun käymään. Ja tää nelosluokalla mun siskon tekemä kauppa, joka käytiin, niin sehän kuului tällä viisiin.
1: Mä en tiedä, mitä toi ensimmäinen on. Se on siis ensimmäisen tällaisen oman uuden puhelimen. Et siihen asti mä olin varmaan käyttänyt jotain sun tai äitin vanhoja puhelimia. Mutta silloin niin mulla käytiin ostamassa ihan omaa ja mä sain tietenkin sit valita, minkälaisen mä haluun. Ja mä valitsin sitten tällaisen upean pinkin, muistaakseni Samsungin simpukkapuhelimen. Ja silloin varmaan noin simpukkapuhelimet oli vastuullut, että ne oli hieno juttu. Ja tietenkin sitten kun mä menin kouluun sen uuden puhelimen kanssa, niin kaikki oli niin kateellisia ja ihaili sitä puhelinta, oli niin hieno. Pinkki, simpukkapuhelin. No sitten siihen jäinkin hommattiin kaikki teemat ja soittoäänet sun muut. Ja sitten siihen aikaan elettiin sellaista vaihetta, ehkä ikävaihetta. En tiedä, onko sitä nykyään. Mutta asioita siis vaihdeltiin. Et ei jotenkin ymmärretty tavaroiden arvoa tai muuta. En tiedä. Mutta siis kavereiden kanssa tavaroita vaihdeltiin. Ja sitten mun nimeltä mainitsematon ystävä, joka sitten myöhemmin paljastui, että hän ei ollut ystävälaisinkaan. Mutta sai mut siis jotenkin houkuteltua vaihtaa tämän mun uuden simpukkapuhelimen hänen Risaan puhelimeen. Ja kun mä sanon Risa-puhelin, niin se oli Risa. Siinä oli siis näyttörikki. Se oli kyllä vaaleanpunainen, että se varmaan mua jotenkin houkutteli. Ja se oli tämmönen puhelin, joka silleen vedettiin ylöspäin, että sä sait sit siitä tämän näppäimistön näkyvillä, niin sitä kun veti ylöspäin, niin siitähän siis ihan tippu putoinen lattialle niitä palasia ja kolinkaan väli. Ja sitten mä tietenkin tulin sen puhelimen kanssa kotiin ja voit vaan kuvitella, että mitä äiti oli mieltä, mutta hän ei ollut kovin tyytyväinen. Silloin mä rupesin ehkä itsekin ymmärtämään, että nyt on virhe tullut tehty, mutta eihän sitä voi tietenkään myöntää, vaan mä esitin, että on nyt jenkitkaan siitä mä halusin. Ja edelleen tänä päivänä se puhelin löytyy sisäidiltä jostain tavaroista. Että sitä ei saatu sitten takaisin tätä

No ei tietenkään. Tähän on nyt jäänyt kuitenkaan mun siskon pettymykset ja traumat, koska isosiskona minä olen totta kai tärkeässä asemassa ollut tuottamassa hänelle lisää traumaa. Mitä vaihtareita esimerkiksi minä olen hänen kanssaan tehnyt, niin niistä lisää ennen kesäiltapäivässä Taylor Swiftin ja Måneskinin jälkeen.

Seppälä sun kanssa ensin kesältä päivässä ja kysyin, että mikä on ollut sun paras tai kaikista karmein vaihtokauppa, jonka oot lapsena tehnyt. Ja Sari laittoi viestiä ensin WhatsAppiin 050501719, että hänen surkein vaihtokauppansa oli se, että kaikki Pokemon-kortit vaihtu yhteen pehmolleluun. Ja tämä pehmolleluke on nyt sitten kadonnut. Ja että korttien arvo hän ei uskalla edes käydä googlettaa. Ja mun on pakko tästä nyt kyllä ottaa koppi, koska mähän siis taas vaihdoin usein mun niin kuin lauantain karkipäivät niin Pokemon-kortteihin. Mutta tämä kansio, mihin mä oon näitä Pokemon-kortteja kerännyt, niin se on jostain kumman syystä kadonnut. Ja rupesin tässä nyt miettiä, että en tiedä, onko mun sisko lähtenyt kalavelkoi makselemaan ja heittänyt takkatuleen. Koska sen lisäksi, että hän todisti olevansa maailman surkein tekee vaihtokauppaa vaihtaessaan nelosluokalla uuden karheen puhelimen kaverin rikkinäiseen, niin sen lisäksi hänhän oli vuosia mun tärkein rahoittaja ihan tietämättä. Nimittäin mulla oli tapana, hän kun oli tuommoinen säästämisen mestari ja pihikin vielä luonteeltaan, niin mulla oli sitten, kun on sitten taas enemmän hyvä käyttää tuota rahaa, ehkä turhankin hyvä, niin mä sitten usein lainasin mun siskolta rahaa ja sitten mä sovin, että mä maksan sen velan ostamalla hänelle lahjan. Eli usein hänen syntymäpäivälahjat tai joululahjat oli ihan hänen itsensä kustantamia, hänen niin kuin täysin ehkä ymmärtämättä sitä. Mutta ei siinä vielä kaikki. Nimittäin sen lisäksi, että mä tosiaan lupasin, että tällä lainaamallani rahalla minä ostan hänelle lahjan, niin hyvin usein mä saatoin siihen lahjapakettiin kääriä jonkun oman vanhan leluni. En nyt sitten tiedä, että olinko välttämättä se kaikista paras isosisko, mutta ainakin se voittava osapuoli.

0: Jotkut tilanteet on vaan sellaisia, että vaikka ne kestää ehkä alle minuutin todellisuudessa, niin ne tuntuu kestävän ikuisuuden. Tulee tosi vaivaantunut olo, ei tiedä pitäisikö sanoa jotain vai olisiko parempi olla vaan hiljaa. Et tiedä mihinkä kattoo, toivot vaan, että kumpa tämä tilanne olisi kohta jo ohi. No, mä kysyin teitä aiemmin Energyn kesäiltapäivässä, että mikä on sellainen aihe, josta sä voisit puhua tuntikausi ilman valmistautumista. Ja Energyn WhatsAppiin 050501719 Ari laittoi sellaisen viestin, joka saattaisi ratkaista yhden tällaisen arkisen pulman. Sellaisen tilanteen, jota monet ihmiset joutuu päivittäin arjessaan välttelemään.
1: Energy

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
10: No, tossa just laskin, että about 3 000.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Sittari hoitaa.
13: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
12: Sittari hoitaa.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Moi. Mitäs funderaat?
4: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
3: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
4: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

Mä oon aika varma, että moni huutaa tällä hurraa, jep, ja laittaa tästä kansalaisaloite menemään. Salla Seppälä, sun kanssa Energyn kesäiltapäivässä, ja mä kysyin teiltä tänään, että mistä aiheesta te voisitte puhua tuntikausi ilman mitään valmistautumista. Ari laittoi Energyn WhatsAppiin 050501719, että mä voisin puhua loputtomiin hissietiketistä, että milloin pitää tervehtiä, milloin olla hiljaa ja milloin tuijottaa ja minne tuijottaa. Ja kyllä mä vaan oon nyt sitä mieltä, että ehdottomasti meidän pitäisi Suomeen laatia sellainen virallinen hissietiketti. Että missä on niinku yhteiset pelisäännöt, että kaikkien kuuluu noudattaa, että miten siellä hississä tulee sitten käyttäytyä. Niin sitten ei tarvitse enää tihrustaa siellä ovisilmästä, että joko se naapuri meni tai valita niitä rappusia vaan siksi, että tää hississä on jo yksi ihminen. Ja että hissietiketti, niin se vaatisi sen, että tämä pitää hyväksytysti suorittaa, jotta sitä hissiä saa käyttää. Ja muut voisit mennä vaikka porttosi harjoittelemaan. Energy. Energy-kesäiltapäivä jatkaa. Alisa Syrjäsen piti olla minä ja Ellie Doo, Middle of the Night heti perään.

0: Energy. Sittari hoitaa.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
0: Sittari hoitaa.
2: Varasit sä jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
10: Täältä tullaan!
11: Olipa hieno hyppy!
9: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma meloni. Novelle. Elämän janoon.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Are you ready?

Täällä se pääsi sunkaan ennenkin kesäiltapäivässä. Siinä Robin Pakkolen sua varten ihan ikivihreitä Robinilta täällä soi. Mä kysyin teiltä, että mikä on ollut semmoinen emoji, jota oot käyttänyt viestissä. Ja se on ymmärretty väärin ja tilanne on saattanut eskaloitua. Ja tänne Jari laittoki, että hän on laittanut kerran Anopilleen kiitos lahjasta. Ja sitten tuolla se emoji, missä niinku kädet niinku läppäsee yhteen. Ja tarkoittaa, niinku, että hän on ollut kiitollinen sitten lahjasta. Ja tämä sitten oli kirvottanut Anopin soittamaan puolisolle ja kysymään, että miksi mä pyydän anteeksi lahjaa. Ja tässä oli siis väärinkäsityksenä se, että Anoppi oli luullut, että tämä käsimerkki, niin se on rukous tai anteeksi pyyntö emoji, eikä niinku sovi kiitoksen merkiksi. Mutta me naiset uutisoi, että on tehty siis tutkimus, jossa selviää ja huomataan, että me ei siis tulkita emojeita pelkästään viestien osana, vaan sen perusteella muodostetaan käsitys koko ihmisestä, että paljon emojeita käyttävät koetaan esimerkiksi lämpimämpinä ja helpompi lähestyttävinä ja ulospäin suuntautuneimpina ja niukasti tai ollenkaan käyttävät taas helposti etäisempinä, vaikka todellisuudessa kyse olisi vaan kirjoitustyylistä. Toinen kokee pikkasen henkilökohtaisena hyökkäyksenä tämän tutkimuksen, jonka mukaan olen siis kylmä ja etäinen. Nimittäin en käytä emojeita juuri ikinä, tai jos käytän, niin se on korkein.

0: Ensi kesäiltä päivässä kello 14 minuuttia yli 3, kun olisi aika taas käynnistää.
1: Energyn kesäiltapäivät ja Helmiä Interwebistä.
0: Ja sitä vartenhan on Seppälä taas pukenut uimalakin visusti päähänsä ja hypännyt tonne syviin syövereihin suoraan syvään päätyyn Interwebsin saloihin. Ja kaivannut sieltä 3 kiiltävää helmeä, jotka hän haluaa sieltä netistä sit nostaa tänne vähän isommalle korokkeelle kaikille kuuluvin. Mitä kaikkea hienoja myynti-ilmoituksia, Airbnb-ilmoituksia, keskustelui, kommentteja sieltä netistä löytyykään, mitkä ei pitäisi pimentoon jäädä.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduunibluusissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
2: Energy. No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
3: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
2: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
3: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
2: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
3: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
2: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Sittari hoitaa. Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
15: Sittari hoitaa.
16: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
18: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
0: Energy. Amy Tempala Dracula tulla sen ensi kesältä päivässä, mutta sitä ennen kuullaan Metro Boomin The Weekendin Creepin.

0: Ensi kesäiltapäivä kuuntelette Salla Seppälä täällä käynnistämässä jälleen kerran.
1: Energyn kesäiltapäivät ja Helmiä Interwebistä.
0: Eli ohjelma-osio, jossa mä oon tonne netin syöväreihin mennyt sukeltelemaan ja nostan sieltä julkaisuja tai kommentteja tai mitä tahansa ilmoituksia, jotka kuuluisi saada tänne ihan radioa asti kuuluviin. Ja tänään on poiminut näitä julkaisuja mun ehdottomasti lempi Facebook-ryhmästä, nimittäin lapsia pesuveden jalkoihin. Kannattaa käydä ehdottomasti kurkkaamassa. Ja täällä on tämmönen kuva otettu jostain infokyltistä, ilmeisesti jostain ravintelista, ja julkaistu seinälle. Ja täällä on tämmönen ui ja syö -paketti. No mitäs täällä on tarjolla? Ui ja syö aikuinen, 39 €. Ui ja syö aleryhmät, 34 €. Ui ja syö lapsi, 21 €. Aika on korkeat hinnat, mutta kyllä mä sanoin, että hintoja enemmän mua kahdistuttaa, että tämä on oikeasti ollut aivan kauhea elokuvaa kasvissyöjille. No toisena helmenä meillä on täällä tämmönen sponsoroitu ilmoitus, jossa on kahdet, tai niinku kuulokepari, ja tässä sitten myyntitekstinä näkyy tai infona näistä tuotteista, mistä on kyse, että korvatulpat moottoripyöri. Joten tässähän kysymys enää kuuluu, että millaiset korvatulpat sun moottoripyörällä olisi?

0: Energin kesä.
1: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat soi siinä heti perään nyt Alex Warren Fever Dream, jonka jälkeen jatketaan Helmien parissa.

0: Sä kuuntelet Energyn kesäiltapäivää, kello 20:24, ihan kohta 22 minuuttia tarkalleen. Ja Salla Seppälä täällä sun kanssa aina kello 6 saakka. Ja täällä olisi nyt meneillään
1: Energyn kesäiltapäivät ja Helmiä Interwebistä.
0: Mä nostin tän Helmen netistä, mutta nyt mä rupesin ehkä jo vähän etukäteen kaduttaa, koska vaikka tämä mua alkuun nauratti ihan hirveästi, niin mä myöhemmin tajusin, että tämähän on siis iskävitsi, mitä mä tuun seuraavaksi kertomaan, ja pahoittelut jo etukäteen. Ja tosiaan nyt on kyseessä ohjelma-osio, jossa mä oon internetistä etsinyt kaikki hienoja myynti-ilmoituksia, keskusteluja, kommentteja, työpaikkarekryjä tai mitä tahansa, mitkä jollain tavalla viihdyttää, pöyristyttää tai mietityttää, että minkä takia tämmöinen on koskaan julki päässytkään, mutta ainakin viihteen alttarille on joku julkaisija päättänyt uhraa itsensä. No, me tiedetään varmasti moni, että uutiset, niin usein niissä saattaa koko konteksti muuttuu ihan vaan sanavalintojen tai sanajärjestyksen perusteella. Ja niin on käynyt tässäkin uutisessa. Vasikat karkasivat Haminassa. Kova tuuli keskeytti etsinnät kuvauskopterin avulla. No, tuuli se otti kovat otteet käyttöönsä ja ihan vielä apuvälineetkin.
1: Energillä

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
6: Mitä sä teet?
5: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
6: Siis henkilöstöetujako?
5: Ei, vaan tarjouksia.
6: Ahaa.
5: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Well-being that works.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
13: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
14: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Ennätsin kesäiltapäivää jatkaa Jennifer Lopez Save Me Tonight ja perään soitetaan Topikilta Sorry Papi.

0: Nykyään kaiken saa luotolla tai Klarnalla ja ei voi edes vedota siihen, että lompakko jäi kotiin, jos tuut treffeille ilman kukkia. Koska siinä kohtaa vaihtoehto on tasan kaksi. Joko sä et halunnut ostaa niitä, tai B, sä joudut paljastaa sun luottotiedot jo heti ekoldreiteillä. Mutta ilmeisesti ihan kaikkea ei kuitenkaan kannata myydä sillä ajatuksella, että otan nyt ja maksan myöhemmin. Energy.
1: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: kaikki tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Eräs kukkabaari, ei kukkakauppa lähti kokeilemaan tällaista systeemiä, että sä voit kaupan ollessa kiinni, niin hakee kukat ja maksun voisit hoitaa jälkikäteen mobiilipeillä. Ja tää nyt sit vaan niinku todistaa sen, että kaiken voi tosiaan nykyään saada Klarnalta ja luotolla. Ja sä et voi edes siihen vedota, jos ekoille dateille painelet ilman kukkia, että lompakko jäi kotiin, koska siinä kohtaa vaihtoehtoja on hyvin vähän. Joko sua ei kiinnostanut tai et halunnut ostaa niitä kukkia, tai sit sä paljastat oman luottotilanteeseen, että niitä ei ole sul myönnetty. Kaikki ideat ei silti toimi ihan sillä lailla, otan nyt maksan myöhemmin, koska keväällä ihmiset oli maksanut näitä kukkia ihan tunnollisesti, mutta sitten kesän kynnyksellä kukkakimput alkoi hävitä huomattavasti useammin, kuin rahaa ilmestyi tilille, ja nyt tämä kokeilu sitten lopetetaan. Mutta kyllä mä tykkään tällaisista luottamukseen perustuvista jutuista, koska kyllä ne kertoo ainakin yhteiskunnasta ja semmoisesta tahdosta uskoa hyvään ihmisissä. Tai ainakin siihen asti, kunnes joku sitten käy ajattelemaan, että tämä sääntö, se koskee varmasti kaikkia muita paitsi minua itseäni. Tästä kukkavarkausepisodista nyt tuli mieleen omakohtainen kokemus, kun sain pelätä, että tuleeko pian kaupungilta sakot perästä. Mutta sitten lisää pelkein ja häristäisin jälkeen.

Seppälä Salosun seurana Inötsin kesäiltapäivässä kerroin tuossa, että helsinkiläinen kukkakauppa oli avannut tällaisen mahdollisuuden, että voit maksaa myöhemmin kukat, kun käyt hakemassa ja kauppa onkin kiinni, mutta sitten oli ollut pitkä kyntisiä ja oli jouduttu pulju pistää kiinni, tai tämä kokeilu siis pistää kiinni, eihän sen tämä perikato ajanut koko kauppaa, vaan ymmärsivät sitten ihan sulkea kokeilun heti, kun huomasi, että siinä missä kukkia katosi, niin tilille ei ilmestynyt rahaa ollenkaan. Mutta tämä kirjoitti sitten mieleeni yhden tilanteen omasta elämästäni, kun kotiin tuli, tyttäreni tuli kerran kotiin ja siinä keittiöovalla, kun törmäsimme, niin hänellä oli sellainen valtavan iso kukkaposka kädessään. Ja nämä ei ollut nyt sitten mitään leskelehtiä tai voikukkia, vaan nämä oli valtavan kirkkaan punaisena helottavia tulppaaneja. Ja saman tien arvelin, että tuommoista määrää kukkia ei hän ole mistään niin kuin metiköstä löytänyt, vaan varmasti joko, jos ei naapurin pihasta, mikä olisi ollut seuraava vaihtoehto, parempi vaihtoehto, niin todennäköisesti jostain tämmöisestä yleiseltä istutusalueelta, niin kuin kaupungin istuttamilta kukkaistutuksista. Ja mietin siinä sitten tovia aikaa, kun niitä maljakkoon laitoin ja totta kai opetuksellisen keskustelun pidin tyttärelleni, että kauhean kaunis ajatus, mutta jos näiden annettaisiin vaan siellä luonnossa elellä näidenkin kasvien jatkossa, niin mietin vaan seuraavien päivien ajan, että toivon mukaan tätä pitkäkyntistä kukaan ei ole tuolla nähnyt ja ilmiantanut, koska vähän pelotti, että tuleeko pian sakot kaupungilta perästä. Energillä

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: No, tapahtuuhan näitä paremmissakin piireissä. Mutta nyt haluaisin Energy WhatsAppiin 050501719, että sä kerrot mulle, mikä sulla on ollut paras sellainen hyvää tarkoittanut, mutta pikkasen väärin toteutettu tilanne. Die for Tuve Lulta, jonka jälkeen silmiä kostuttaa Lauri Haav-Perhonen. Energy kesä iltapäivää kuuntelet, Salla Seppälä täällä sun kanssa.

Meillä varmasti monella on ollut elämässä joku sellainen tilanne, jossa suu ja aivot, niin ne ei ole ihan toiminut synkassa. Ja on se suu käynyt sitten tuottamaan puhetta nopeammin, kun aivot on ehtinyt niinku pistää hätäjarruu päälle. Et sä oot yrittänyt tehdä jotain tosi, tosi ystävällistä, mutta toteutus on sit ollut sitä, että sä oot onnistunut tekemään sit tilanteesta käsittämättömän kiusalliseen. Mä kysynkin teiltä, että mikä on ollut sellainen tilanne, jossa tarkoitus oli pelkästään hyvä, mutta lopputulos aivan jotain muuta. Ja ennätsi WhatsAppiin 050501719. Janne laittoi viestiä, että hänellä... Hän halusi siis yllättää vaimonsa ja pesi tämän villapaidan valmiiksi. Ja Elehän on äärimmäisen kaunis. Siellä hän on pyykännyt sitten puolison vaatetta, ettei tarvi töistä tullessaan saman tien mennä pyykkäämään seuraavalle päivälle kuteita. Kauhean kaunista. No, villapaita oli sitten pesun jälkeen lähinnä nuken kokoinen ja aivan sellainen niin kuin kuiva kräntty. Ja Janne kertoi sitten, että vaimo ei varsinaisesti ollut ilahtunut tästä yllätyksestä.

Ja näin me taas Jannen kanssa päästään todistamaan, miten kiittämättömyys se on maailman palkka. Mutta tästä tuli mieleen yksi oma asiakaspalvelumuisto, koska mä oon myyjänä onnistunut kerran sanoa asiakkaalle yhden täysin viattomaksi tarkoitetun lauseen, joka kuulosti siis sillä hetkellä niin väärältä, että tällä jälkikäteen mä mietin, että täytyy ihan luojaa kiittää, ettei häirintäilmoitusta on minusta käyty laatia sen jälkeen.

kanssa tiistain kesäiltapäivää viettelemässä Salla Seppälässä, kun teillä ennätsin kesäiltapäivää. Ja täällä ollaan nyt käyty tunnustaa, että mitä on täysin vilpittömästi hyvällä tarkoittanut, mutta toteutus on sitten ollut todennäköisesti katastrofaalinen. Ja ennätsin WhatsAppin 050501719. Janne on muun muassa kertonut, että kutisti vahingossa vaimonsa villapaidan nukeen kokoon. Ja Mari taas on kuullut, että työkaveri on raskaana, mutta käynyt vahingossa onnittelee väärää kollegaa sitten raskaudesta. Ja mä myös tuossa kerroin, että on itse männä vuosina, kun on asiakaspalvelutyötä tehnyt ja myyjänä erässä vaatekaupassa toiminut, niin sanonut asiakkaalle jotain sellaista, mikä kuulosti jälkikäteen niin väärältä, että täytyy oikeasti kiittää ylempää tahoa, että ei ole sit mitään häirintäsyytettä sieltä laitettu vireille. Nimittäin mä myin yhdet hansikkaat herrasmiehelle ja siinä kassalla sitten, kun hän oli maksun suorittanut ja oli se hetki, kun pitäisi kysyä, että otetaanko, pakataanko kassiin vai ei, niin sen sijaan, että mä kysyisin, että otatko muovipussia tai meneekö nää näin, niin mitä päättää Seppälä sanoa? Hän päättää, että sen sijaan hän tokasee, että pakataanko kassiin vai vedätkö heti käteen?

Jos oot kovakin Marvel-fani tai sun joku kaveri tai lapsonen on Marvel-fani ja ensi viikon tiistain 28. heinäkuuta kello 7 illalla olisi mahdollisuus tuonne Helsingin tennispalatsille taitella ja Spider-Manin uusin elokuva Brand New Day kiinnostelisi. Niin kannattaa olla korvat tarkkana seuraavaksi tulossa Mirella Seiren ja Teddy Swims Mr. Noidoli, jonka jälkeen säkin tietää enemmän nimittäin siitä, miten sulla plus yhdellä, eli halusit sit sinne leffaan kaverin ottaa tai kollegan tai kumppanin tai lapsen mukana, niin sulla voi olla mahdollisuus noin liput lunnasta itsellesi, mutta miten? Niin mä kerron kilpailun säännöt ihan kohta. Energillä

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
10: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
9: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
10: Tänne asti.
11: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
14: Täältä tullaan!
15: Olipa hieno hyppy.
13: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
18: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
19: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
21: Kuin toinen maailma.
22: Idea Park. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
25: Prisma. Iso valikoima

Jossakin haluaisit olla niin kuin Teddy Swims ja Mr. Know-it-all, tietä kaiken, miten tuut lunastamaan liput sulle ja kaverille uusimman Spider-Man-elokuvan ennakkonäytökseen, niin pysy kuulolla. Teddy Swims ja Miralan jälkeen mä tuun kertoa sulle, miten osallistu kisaan, jossa voit lunastaa noi liput itsellesi.

0: Salla Seppälä kuin Mirella Seireen, niin se olisi siinä. Ja ennen kuin pistetään Temper City Self-Aware ja Martin Garrix et cetera, niin Repeat It, niin kuullaan jotain aivan muuta. Tänne asteella mennään Estradille 2, jotka ei ole ennen isoille lavoille päässytkään. Nimittäin nyt se olisi aika.
1: Energyn kesäiltapäivät ja Is This Masterpiece. Skaba.
0: Jos sä oot joskus ollut nuori artisti alku, mutta et oo vaan saanut sitä sulle sun ansaitsemaan mahdollisuutta päästä esittämään taidetta tai luomuksias ja kaikki se kunnia ja maine, mikä kuuluu sulle, niin on jäänyt vielä lunastamatta. Niin eihän täällä ensi kesäiltapäivässä sul voi olla mahdollisuus sitä niitata. Nimittäin 2 kilpailijaa astelee tänne omien nuoruusaikojen tuotosten kanssa ja voi voittaa itselleen sit sen kunnia ja maineen lisäksi myös liput tonne. Hetkonen, hei, mitä tapahtuu mun aivoissa? 2 asiaa päällekkäin. Voi ton Spider-Manin uusimman elokuvan ennakkonäytökseen. Meinasin myös sanoa siis samaan aikaan sitä, että koskaan he ei tiedä, mitä niinku ikkunoita ja ovia avautuu, kun sanoo niitä unelmia ääneen. Joten jos sulla on siellä kuule kaappien kätköissä tai äitin vanhalla kovalevyllä tai jossain omissa muistiinpanoissa jotain vanhaa kultaista helmeä, jotain rakkauskirjeitä, räppiä, runoja, päiväkirjamerkintöjä tai ainekirjoituksia kouluajoilta tai oot vaikka vanha kunnon Demi-lehteellä lähettänyt jonkun pulman joskus, niin laitapa tulee Energy WhatsAppiin 050501719, niin voi olla, että sä pääset tänään ja oot yksi skabailijoista 2 joukossa. Mutta vaikka tänään pääsis lavoille, niin voi olla, että huomenna on se mahdollisuus sullakin. Mutta nyt Temper City, Martin Garrix, sen aikaa sulla on aika osallistua kilpailuun, jossa voit voittaa noi Spider-Man.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten oma tai kaverin projektista.

0: Seppälä sun kanssa, kun Energy kesäiltapäivässä olisi aika käynnistää.
1: Energyn kesäiltapäivät ja Is This Masterpiece. Skaba.
0: Jossa on lähdetty sitten aika matkaamaan joko sinne äitin laatikoille tai kovalevyille tai omiin muistiinpanojen tai kaappien syövereihin. Nimittäin täällä nyt on luetaan asioita, mitä te olette siellä nuoruusvuosina tuottanut. Oli se sitten päiväkirjamerkintöjä, runoja, lauluja, mitä tahansa. Ja niitä voi tosiaan laittaa edelleen tulee 050501719. Vaikka tänään et nyt päässytkään osallistumaan, niin aina huomenna on uusi mahdollisuus. Mutta nyt otetaan kaksi hyvin erilaista kilpailijaa estraadille. Ja ekana kisassa on Emilia. Emilia on löytänyt nyt vanhan kirjeen, jonka hän on teiniaikoina kirjoittanut ihastukselleen tai varhaisteiniässä. Mutta tätä kirjettä nyt ei sitten koskaan kuitenkaan tohdittu antaa, vaan se löytyi vuosia myöhemmin äitin muuttolaatikosta. Moi. Mä en tiedä, huomaatko mua ees, mutta jos huomaat, niin älä kuitenkaan kerro kellekään, että sait multa tämän kirjeen. Paitsi jos tykkäät musta, sit saat kertoa vaikka kaikille. Rakastan, Emilia! Ja varsinkin, siis voitko kertoa, ootko nykyään kenties jossain kriisiviestinnässä töissä? Koska tässä arvostan nimenomaan tätä strategiaa, että kaikki tunteet ollaan valmiita laittaa peliin, mutta ollaan pidetty huolta alusta asti omasta mainehallinnasta, koska sitä ei todellakaan lähetä edes rakkauden varjolla tuhoamaan. Jatketaanpa kisan ja kanssa ja Niklaksen Facebook-raportoinnilla Teiminpala ja Kasellit jälkeen.
2: Energy. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli?
5: Herkkujen ruokapöytä.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
16: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Oomi puhelimessa.
18: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
17: On kätevää.

0: Energin kesä.
1: Pysy säkin imussa kaselien tahdissa, koska sen jälkeen jatketaan Energin kesäiltapäivässä kisaamista nuoruuden aikojen tuotannoksilla.
2: Tiesi heti, hei, nyt tuli toimineeksi kuin idiootin, kuovi meni, kiit.

pyydät johonkin, on takulla siellä. Lähde vaikka saata sitä katua vielä. Ei poliitikon puhetta tai kapulla kieltä. Noiden muiden selitykset ei vakuuta vielä. Ryhmän viestille ei saa mitään sovituksi. Pitäis olla nimi listalla ja hovikuski.

0: Salla Seppälä sunka Energyn kesäiltapäivässä, kun täällä skapataan uusimman Spider-Man-elokuvan ennakkonäytös lipuista, joka tosiaan näyttää ensi viikon tiistaina 28. päivä Helsingin Tennispalatsissa. Ja sinne voi lunastaa tänään nyt tässä skapassa kahdella osallistujalla, niin toisella mahdollisuus lunastaa ne liput itselle ja kaverille sekä totta kai niitä tämän mainetta ja kunniaa, joka on silloin nuoruusaikona jäänyt saamatta, kun ei ole se hiomaton timantti päässyt esille. Eli jos sulla on mitä tahansa nuoruusajoilta tallessa kovalevyllä äitin laatikoissa tai omissa luurankokaapeissa, niin ne kannattaa kaivella esiin ja Energyn WhatsAppiin 050501719 laittaa kaikki tekstit, runot, räpit, kaverikirjeet, päiväkirjamerkinnät, Facebook-merkinnät tai vaikkapa ihan sieltä, oot jonnekin Demiin joskus jonkun pulman lähettänyt, niin sekin tänne kelpaa.
1: Energyn kesäiltapäivät ja Istis, Masterpiece, Skaba.
0: Ja tännehän, kun kertaisi opintojen äitiin, niin luettiin jo Emilian kisaan osallistumalla runolla, jonka hän oli kirjoittanut teininä ihastukselleen, jota ei ollut koskaan ihastukselleen antanut, mutta kriisihallinta hänellä oli hallinnassa siinä suhteen, että jos mainetta pitää varmuuden vuoksi käydä varjelemaan. Ja tämä kirja oli tosiaan näin. Moi. Mä en tiedä, huomaatko mua, mutta jos huomaat, niin älä kerro kelleen, että sait tämän kirjeen. Paitsi, jos tykkäät musta. Sit saat kertoa vaikka kaikille. No mutta toisena kisassa vuorostaan on Niklas. Niklas on löytänyt nuoruusvuosiltaan kirjoittamansa Facebook-päivityksen ja hän siis kertoo, että ei ole koskaan käynyt poistaa sitä ihan vaan siitä syystä, että siinä on niin paljon kommentteja. Ja tää hänen Facebook-päivityksensä on hyvin lyhyt ja ytimekäs. Turha kysyä, mikä tää on. Tietäjät tietää. Energy. Ja hauskintahan tässä on se, että kukaan ei koskaan oikeastaan tiennyt, eikä saanut tietää. Mutta kirvotti se kuitenkin 38 kysymystä asiaa koskien. Mut kumpi on nyt sit voittaja ja kruunataan Istis Masterpiece-kisan voittajaksi ja kumpi heistä lunastaa liput myös tuonne uusimman Spider-Man-elokuvan ennakkonäytöksen kaverin kanssa, niin tämä vallanvaltikka, mitä minä pitelen päättäessäni, niin ketkä kaksi aina lähtee päivittäin skapaamaan, siirtyy nyt teille sinne. Ja te saatte Energyn WhatsAppiin 050501719 käydä äänestä, että kumpi nyt voittaa. Onko se Emilia rakkauskirjellään, jota ei koskaan kohtele lähetetty, mutta kriisihallinta, se oli hallussa. Vai onko se Niklas Facebook-raportillaan, jossa tietää, mutta koskaan oikeastaan kukaan ei edes tiennyt. Käykää äänestään 050501719.

0: ollaan Seppälä sunka Energy kesäiltapäivässä, kun on meneillään.
1: Energyn kesäiltapäivät ja Is This Masterpiece. Skaba.
0: Ja äänet, ne on nyt laskettu, että kuka sen lisäksi, että totta kai mainetta ja kunnia täällä käy niittaamaan, niin myös leffaliput uusimman Spider-Man-elokuvan ennakkonäytökseen itselle ja kaverille, joka tosiaan tuossa ensi viikon tiistaina Helsingin Tennispalatsissa näytetään. Niin sen itselleen, ken voittaa, niin äänet on laskettu ja se on selvillä. Ja jos joku vielä miettii, että kannattaako niitä vanhoja tekstejä säästää, niin tästä eteenpäin vastaus on kyllä, koska niillä voi voittaa palkintoja, joten kannattaa laittaa 050501719 niitä vanhoja päiväkirjamerkintöjä, runoja tai mitä tahansa tekstejä sulla nuoruusvuosilta on, koska voi olla, että huomenna mahdollisuus on myös sulla. Mutta tämän päivän voittaja, se on Emilia! Onneksi olkoon Emilialle! Ja muikkarina vielä muille. Älkää poistako niitä vanhoja tekstejä, koska niiden arvo saattaa vaan nousta nousemistaan vuosien mittaan.
1: Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää
3: loppuun. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
8: Täältä tullaan!
9: Olipa hieno hyppy!
7: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.

0: sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
8: Kylmäveren kautta Everestin huipulla se on Maser Laser ja Minttu Energy kesäiltapäivä seuraavaksi. Sä olet seppälä täällä sun kanssa aina kello 6 saakka.

Onko sulla joku sellainen numero tai päivämäärä, jolle sä oot antanut ihan erityisen merkityksen? Esimerkiksi, että häät pitää saada päivälle 12.12.2012 tai lentolippu, se tuntuu paremmalta, jos lähtö on tasan kello 10. Ja osa ottaa edelleen kuvakaapauksen aina, kun se kello näyttää 2222. Mä veikkaan, että kaikki, joka uskoo numeroiden symboliikkaan, niin katsoo vastikään isäksi tulleen julkaisemaan uutta kuvaa vauvansa kanssa ja hieraisen silmiään ajatuksen kerran, että vitsi, miten sulonen. Ei se ollut se ajatus, vaan ei vitsi. Mun täytyykin uudelleen aikatauluttaa toi mun synnytysaikataulu tämän vauvan kanssa.

0: Ennen Demi Lovadon Cool for the Summer kuultiin Isaac Elliotilta, eli Isaac Elliotilta Mannerheimia. Ja ikään tosiaan Ruisrock lavoille paineli melkoisen näyttävän sisääntulon kertoessaan, että hänestä on vastikään tullut isä. Ja kyllä mä väitän, että sit jos sen jälkeen on vielä tähän Iken postaukseen Instagramissa törmännyt, niin ei ole ainoastaan leuat loksahtanut alas siitä, että miten söpöltä tuore isä uusimmassa ja siis ensimmäisessä yhteiskuvassa pienokaisen kanssa näyttää, vaan myös tähän kuvatekstiin, missä paljastuu syntymäpäivä ja kellonaika, tai ainakin jos yhtään numeroiden symboliikkaan käy uskomaan. Nimittäin, miten tämä syntymäpäivä 3.7. kello 03.07. Hei, haloo! Pikkasen on tilatun kuulonen. Ja siis onhan tätä kaikkialla, että häät halutaan päivälle 8.8.2028, koska se näyttää kivalta ja lentolippu tuntuu pikkasen paremmalta, jos lähtö on tasan 10 eikä 9.55. Ja sit voi vaan tehdä toivomuksia, jos kuvakaappauksen saa otettua, kun kello näyttää tasan 22:22.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
0: Mut kerrohan mulle, uskotko sä numeroiden symboliikkaa ja mitä ne sulle merkitsee? Ootko sä se, joka ottaa kuvakaappauksen, kun kello on 22 minuuttia yli 22 vai ootko kenties se, joka välttelee niitä perjantai 13 päiviä ja mitä näitä nyt kaikkea onkin? 050501719 tai käypä tunnusta ihan, että ootko tästä Iken postauksesta inspiroituneena lähtenyt tonne sairaalalle päin synnytysosastolle soittelee, että pitäisi uudelleen aikatauluttaa toi synnytys. Aikataulu oma pienokaisen kohdalla.
2: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Mutsi, onks me mitään syötävää?
11: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
10: Eikö ole mitään muuta?
11: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
10: Yes, eli on syötävää.
11: Kyllä, on siellä syötävää.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
13: Felix, herkkuja ruokapöytään.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
15: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella. Sittari hoitaa.
17: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa. Sittari hoitaa.
18: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Energyn kesäiltapäivät ja Salla Seppälä 2-6.
1: Uskoks sä numeroiden symboliikkaan tai merkitseekö sulle tietyt kelloajat ja päivämäärät jotain? Kerro se mulle Energyn WhatsAppiin nyt. Damiano David, Born with a Broken Heart, Energyn kesäiltapäivässä.

17.48 kello ja Salla Seppälä sun kanssa vielä hetkeä aikaa Energyn kesäiltapäivässä, kun puhutaan numeroiden nyt ei artikulointi enää vörkisi ollenkaan, mutta numeroiden, nyt katoa sitten kokonaan sanatkin. Numeroiden vaikutuksesta tai numeroiden merkityksestä, että onko sulle numerot, kellaajat, päivämäärät ihan vaan numerota muiden joukossa, vai onko niillä joku vahvempi uskomus tai merkitys sulla sun ajattelussa, tai onko semmoista niinku taikauskoa näihin sulla mukana. Ja Saara laittoi ennätsin WhatsAppiin 050501719, että hän on joskus sanonut miehelle puoliksi vitsillä, että häät vietään vaan, jos saan päivämääräksi 7.7. No, nyt meillä on hääpäivä 7.7. ja kyllä myönnän, että se oli mulle tärkeämpää kuin hänelle. Ja hetken tuossa pyöräyttelin jo silmiäni ja leuka oli loksahtaa tuonne lattiaan asti, että toivon mukaan Saaran kumppani ei koskaan tätä viestiä saa itselleen. Nimittäin luin, että tämä loppu olisi mennyt sillä viisi, että ja kyllä myönnän, että se oli mulle tärkeämpää kuin hääpäivä. Ja kyllä mä sanon Saara, että siinä kohtaa olisi taikausko ehkä pikkasen mennyt liian pitkälle ja monta euroa kankkulan kaivoon, jos se päivämäärä olisi merkittävämpää kuin itse hääpäivä. Nyt Alisa Syrjältä, sen piti olla minä ja Tuve Lulta, Desperate Hours, Energyn kesäiltapäivässä.

0: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
1: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteemasta.

Tiistaisi alkaa olla taputeltu. Hei, kiitti kaverit, kun olette ollut taas kyvissä mukana. Tää on ihan mahtavaa teidän kanssa näitä kesäiltapäiviä täällä tehdä. Energy kesäiltapäivissä vielä tämän viikon ajan Salla Seppälä sun seurana. Ja ei hätiä, vaikka mä täältä nyt poistun, ei se radio silti käy hiljenemään, vaan hyvä musiikki tulossa muun muassa seuraavilta artisteilta. Siellä on Imagine Dragons, Lauri Haavi, Taylor Swift, Slateri, Alex Varreni ja liuta muita, jotka korville karkkia tarjoilee. Ja huomenna aamusta 7.10.

0: Pimppi Janna Lehmonen täältä viihdyttämässä ja minä taas pelipaikoille painelen 2-6. Mut hei, tässä kohtaa ei mitään muuta kuin kiitän, kumarran, niian ja vilkutaan!
1: Energy. Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa.

0: kanssa, että se ei korjaa tää alkuun, että moi.
1: Moi! Antaa kaikkea.
2: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Röken ja pjudan flaska jaffis. Anders liitten menhan dansar bra.
2: Mitä sä nyt oikein höpötät?
1: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
2: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
1: Ja vist. Saanko mä tilata?
2: Et saa. Nei.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
6: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
9: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas
10: Ohlson. Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
11: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää YIT.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: Energy.
1: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
1: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
1: Viskabaada vastu.
2: Tule nyt sieltä.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
6: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
7: Ihan kuin olisi eri universumissa.
6: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
8: Todella yhteisöllistä jengiä.
6: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
9: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
10: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
11: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Okei. Mutta mitä sä hyödyt siitä itse?
11: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
14: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
15: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
16: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
17: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voi vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1,5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: iltojen toiminta sankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.

0: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
0: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puhumaan.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
8: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
7: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
8: No laita vaikka katkarapu.
7: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
10: Felix, herkkuja ruokapöytään.
11: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
4: Mitä sä teet?
3: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
4: Siis henkilöstöetujako?
3: Ei, vaan tarjouksia.
4: Ahaa.
3: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
5: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
6: Täältä tullaan!
7: Olipa hieno hyppy.
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
8: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
9: Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta.

0: Energy.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mutta mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
7: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
6: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
7: Houkutella?
6: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisterin Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
7: Siis grillimaisteria?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
10: Täältä tullaan!
11: Olipa hieno hyppy.
9: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
13: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Kuin toinen maailma.
15: Ideapark.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan.

0: Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
4: Sukeltakaa syvemmälle.
5: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
1: Energy.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Mitä sä teet?
7: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
6: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
7: Ei enää.
8: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.

0: laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
2: Mitä?
1: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
2: Miten kätevää!
1: Nappaa omasi oomi.fi kautta mobiili.
3: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Energy.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
7: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
8: Ihan kuin olisi eri universumissa.
7: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
9: Todella yhteisöllistä jengiä.
7: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
10: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
11: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
12: Moi.
11: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
12: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
11: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: Joo, joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
14: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
15: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
16: Moro Matti. Mitä äijä?
17: Rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelinhuollot pikana. Pullavan
19: juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaveri

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Noi!
2: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
2: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä.

0: Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Ja se on
9: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
3: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
4: Ihan kuin olisi eri universumis.
3: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
5: Todella yhteisöllistä jengiä.
3: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
6: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vkmd.fi.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Energy. Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
1: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
2: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
3: Uusintoina tangofinaali 88, vahvin mies finaali 96. Ei.
2: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
3: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune Vespo.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Hit music only.
1: Energy. Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut.

0: Ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
3: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Energy. Hit music only. Energy.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
6: No tossa just laskin, että about 3 000.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Moi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: tight.
1: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Raidat ovat aina kuulu.

kuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei, Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oomi-mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
2: Mitä?
1: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
2: Miten kätevää!
1: Nappaa omasi oomi.fi/mobiili.
3: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmon.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Energillä

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes